0: planul tău cu viața mea. Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului? Ca să înțelegem. Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Ființele, ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetul

deschideți mâinile spre cer. Haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Celest și să recunoaștem azi peste România, peste Moldova, peste Ucraina, peste Europa, peste Anglia. Doar nimeni nu-i ca Dumnezeu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Da, Doamne, domnește viața noastră.
1: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptarea. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
2: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

percepții. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei, capitolul 7, cu versetul 1. Când eram tânără, obișnuiam să urmăresc un program televizat numit Pușcașul. Acesta prezenta povestea fictivă a unui bărbat văduv, Lucas McCain, care s-a mutat în vechiul New Mexico Territory, împreună cu fiul său, Mark. Voia să ia viața de la zero după moartea soției lui. Desigur, după cum sugerează și numele programului, știa să folosească pușca și era și foarte priceput. Ca tânără care urmăream această emisiune, nu pot să spun că îmi plăcea foarte mult. McCain părea un șef foarte exigent și lucrurile trebuiau executate excelent. Bineînțeles, cu pușca, executa sentințele pe care tot el le dădea. În toate episoadele era transmisă oarecum ideea că băieții răi meritau dreptatea care venea asupra lor. Pentru că nu îi interesa să facă binele, așa că au simțit dreptate din plin. Acum, după trecerea anilor, din întâmplare, am dat din nou peste acest program. Mare mi-a fost surpriza să văd că nu semăna deloc cu ce îmi aminteam eu despre emisiune. Domnul McCain încă avea pușca și preocuparea lui a rămas tot dreptatea. Dar acum am înțeles că acest tată era preocupat ca fiul lui Mark să crească pentru a face binele și a avea etica muncii. Sunt sigură că această reprezentare televizată portretiza corect viețile și dorințele multora care au trecut prin marile câmpii centrale și s-au luptat să își facă o viață nouă și să își construiască țara. Nu a mers totul bine, incendiile au făcut ravagii, furtunile și seceta au afectat recoltele, nedreptatea și-a făcut simțită prezența, dar oamenii erau preocupați și de modul în care creșteau copiii lor. Voiau să aibă un loc unde să trăiască, să lucreze și să se dezvolte. Cât de minunat trebuie să fi fost să joace un rol în formarea unei națiuni. Au trecut aproape 50 de ani de când am urmărit pentru prima dată acest program. Timpul și lecțiile de viață mă fac să văd lucrurile diferit de cum le vedeam atunci. Acum nu mai văd totul în chenarul alb-negru al prejudecății unui tânăr. Vârsta m-a temperat și acum pot privi imaginea de ansamblu, nu doar un aspect al ei. Încă sunt zile în care alunec înspre obiceiurile vechi și emit câte o judecată, cu o viteză mai mare decât cea a lui McCain când își scotea pușca și administra dreptatea. Sunt recunoscătoare că Iisus îmi amintește că nu este treaba mea să-i judec pe alții, este treaba lui. Eu învăț să-l las pe Iisus să fie regizorul programului meu. Amin.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Proverbe, capitolul 23, versetul 26. Când aud din gura lui Dumnezeu această expresie, cade cerul pe mine. El ne numește cu atâta noblețe fii. Cât de frumos poate fi acest sentiment. Să știi că poți veni la tata cu neliniștea ta, cu slăbiciunea ta și cu durerea ta. Ești fiu de Dumnezeu? Dă inima ta pentru totdeauna. El știe cel mai bine bătăile inimii tale, aspirațiile ei și slăbiciunile ei. El este singurul care schimbă inima și ridică sufletul spre cer. Să ai o zi binecuvântată!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care judecă. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecate judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură judecați, vi se va măsura. Matei 7, versetele 1 și 2. Iisus a fost neînduplecat cu fariseii, cei mereu dispuși să-i judece pe alții. Cât de nedrepnici puteau fi! Membrii acestei grupări religioase iudaice căutau mereu nouă din papură celor care încălcau legea lui Moise sau tradițiile omenești. Criticile lor se extindeau de la a-i judeca pe ucenici pentru că nu se spălau pe mâini, până la a-l critica pe Iisus pentru că a vindecat în ziua de sabat. Iată care a fost răspunsul lui Iisus. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni, și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. Ioan 8, versetele 15 și 16. Cârcotașii fac întotdeauna aprecieri critice cu privire la purtarea celorlalți, vânând orice eroare, cât de mică. Ceea ce este interesant e că îi judecă pe ceilalți după acțiuni, dar pe ei înșiși după intenții. Bineînțeles că cei mai mulți dintre noi avem tendința de a-i judeca pe alții dintr-o perspectivă autobiografică. Dacă purtarea cuiva nu reflectă alegerea sau decizia pe care am fi luat-o noi, automat o catalogăm drept greșită. Adesea ni se întâmplă să-i judec pe oameni care au un ritm lent și să-i etichetez drept leneș sau înceți la minte. Pur și simplu pentru că în cazul meu singurele moduri de funcționare sunt intens sau oprit. De fiecare dată trebuie să-mi spun că nu sunt leneș, ci doar diferiți. Sunt oameni care îi judecă pe alții doar pe baza unor zvonuri care s-ar putea să nu aibă la bază nici măcar un grăunte de adevăr. Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite, spunea: nu voi vorbi de rău pe nimeni, nici măcar în numele adevărului, ci mai degrabă voi încerca să găsesc justificări pentru greșelile despre care aud și ori de câte ori mi se prezintă ocazia să spun toate lucrurile bune pe care le cunosc despre toți. Filozofia lui urmează vechiul îndemn părintesc: dacă nu poți spune ceva frumos, nu spune nimic. Trebuie să avem grijă ce vorbim despre alții. Eu și soțul meu am făcut parte dintr-o biserică foarte cunoscută, pe care în cele din urmă Dumnezeu ne-a călăuzit să o părăsim. Despre pastorul acestei biserici circulau multe zvonuri. Întrucât făceam parte din cercul conducerii bisericii, cunoșteam anumite detalii despre chestiunile discutate, dar hotărâsem că nu ar folosi nimănui să vorbim despre ele cu alții. A fost interesant să vedem dezamăgirea pe fața mai multor membri care au încercat să deschidă subiectul, dar nu au reușit să obțină de la noi niciun fel de informații pe care le-ar fi putut folosi pentru a-l critica pe pastor. Iisus și-a manifestat foarte categoric aversiunea față de cei care îi judecă pe alții. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Matei 7, versetele 3 până la 5. Când a judecat comportamentul oamenilor, Iisus s-a bazat doar pe standardul lui Dumnezeu. Aceasta este singura normă în baza căreia putem judeca drept. Dar am face mai bine să ne judecăm pe noi înșine decât să ne uităm după paiul din viața altora. Roagă-te pentru cei pe care îi vezi că nu umblă potrivit standardelor lui Dumnezeu, dar evită să-i judeci. Dacă te îngrijorează cu adevărat o persoană și ți-ai câștigat dreptul de a-i atrage atenția asupra comportamentului său, atunci fă-o, dar într-un duh de dragoste. Amintește-ți că acest drept se câștigă manifestându-ți în mod constant dragostea și sprijinul. Afirmația de azi: nu voi judeca pe alții ca să nu fiu și eu la rândul meu judecat, pentru că voi fi judecat cu aceeași măsură cu care îi judec pe alții.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Pace, vă salut și eu pe cei care sunteți aici la campusul BBSO, la programul al doilea, și pe cei care în aceste momente ne urmăriți online. Vă mulțumesc și eu celor care ați trudit weekendul acesta și v-ați implicat în evenimentul pe care l-am avut, târgul BBSO. Sunteți oameni foarte harnici, sunteți oameni generoși și sunteți oameni pricepuți. Dumnezeu v-a dat abilități deosebite și Domnul să vă răsplătească pentru toată truda și pentru toată hărnicia voastră. De asemenea, aș vrea să mai am încă un anunț. Weekendul acesta, respectiv vineri, a plecat la Domnul sora Maria Rus, este mama lui Ghiță Rus, ea este membră a Bisericii Pentecostale din Burzuc. Ghiță însă este parte din BBSO, prieten apropiat, și a fost și este implicat în lucrarea de aici, din biserica aceasta, și ne rugăm Domnul să mângâie familia îndoliată în perioada aceasta. Înmormântarea va fi astăzi de la ora 2:30 la Biserica Pentecostală din Burzuc. Săptămâna trecută am început o serie de mesaje pe care am numit-o Prin Necunoscut, o serie de mesaje despre viața lui Avram. Geneza capitolul 12 este începutul umblării lui Avram cu Domnul, și am văzut cum Dumnezeu îl alege pe Avram, îl cheamă, îi face o promisiune, și omul acesta devine prieten cu Dumnezeu. Prieten cu Dumnezeu. Și te-ai aștepta ca, începând din Geneza capitolul 12, viața lui Avram să fie o urcare continuă pe muntele acesta al credinței și o umblare continuă cu Dumnezeu. Dar Biblia este o carte atât de actuală, pentru că nu cosmetizează deloc viața oamenilor lui Dumnezeu, ci îi prezintă pe mari eroi ai credinței, așa cum sunt ei de fapt, cu urcușurile lor și coborâșurile lor. Și aici, în Geneza 12, după ce Dumnezeu îl cheamă pe Avram, avem un moment de coborâre în viața lui. Pentru că aceste momente de coborâre sunt și în viața noastră spirituală și în umblarea noastră cu Dumnezeu. Doar că noi, spre deosebire de ceilalți eroi ai credinței, încercăm să cosmetizăm cât de mult putem viața noastră de credință. Să pară că totul este întotdeauna în regulă. Dar haideți să învățăm din această experiență de coborâre de data aceasta din viața lui Avram. Haideți să ne ridicăm să citim din Geneza capitolul 12, de la versetul 10, și vom merge până în capitolul 13, versetul 4. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui, și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, te rog, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii și cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-au primit bine din pricina ei. Și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai zis că este nevasta ta? De ce ai zis: este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el și pe nevasta lui și tot ce avea. Avram s-a suit din Egipt, în țara de la miază zi, el, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot.
Avram era foarte bogat în vită, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndepărtat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, în momentele acestea stăm în fața cuvântului Tău și ca de fiecare dată te rog așa de mult să ne vorbești, dar ca să poți să ne vorbești, ajută-ne pe fiecare dintre noi să putem să stăm nu doar cu inimi deschise, dar cu toate vulnerabilitățile și minusurile noastre, Doamne, să primim ceea ce Tu ai pentru noi, astfel încât atunci când suntem în coborâre pe viață, panta spirituală a vieții noastre, te rog așa de mult să ne ajuți, Doamne, și atunci să ne încredem în Tine. Îți mulțumesc că Tu vii după noi și nu ne lași să rămânem acolo în locurile unde de atâtea ori ne adâncim și ne scufundăm în întuneric, ci vii, Doamne, ca să ne izbăvești. Izbăvește-ne și astăzi, de acolo de unde suntem, pe fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iată că Avram ascultă porunca Domnului, merge din țara lui, ajunge în Canaan, în țara unde curge lapte și miere. Doar că atunci când Avram ajunge în Canaan, nu mai curge nici laptele și nu mai curge nici mierea. Parcă se opresc exact atunci. Și este un moment în care te întrebi, Doamne, Te-am ascultat? Am mers după Tine, dar iată că lucrurile nu merg așa cum am sperat. Iată că lucrurile nu se întâmplă așa cum m-am așteptat. Ce faci în astfel de momente? Când spui că ai credință, și poate ai credință, dar când pleci de aici, din locul acesta, se întâmplă ceva. Poate primești un mesaj. Poate ai parte de lucruri la care nu te-ai așteptat în viața ta și toate aceste lucruri care ți se întâmplă creează panică, creează frică, creează anxietate în viața ta. Și mai mult decât atât, când se instalează teama, cei din jurul tău se uită la tine și pun și ei paie pe foc și îți spun, păi dacă ai fi cu adevărat un om credincios, o persoană credincioasă, noi trece prin panică, prin frică, prin anxietate. Dar iată-l pe Avram aici în textul acesta. A venit însă o foamete în țară. Și când vine această foamete în țară, iată cum frica îi fură credința lui Avram. Omul acesta al credinței începe el însuși să se teamă și parcă se pierde dintr-o dată, parcă se pierde atât de ușor și parcă alunecă atât de ușor pe panta aceasta a fricii. De aceea astăzi vom vedea ce faci atunci când frica îți fură credința. Pentru că a venit o foamete în țară și Avram s-a coborât, spune Biblia, în Egipt. Și această coborâre în Egipt, despre care Biblia vorbește aici, dragilor, nu este doar o coborâre geografică, ci aici asistăm la o coborâre spirituală în viața lui Avram și în întunericul vieții sale și vom observa coborârea aceasta care începe așa gradual, dar care parcă merge și va merge tot mai repede. Pentru că iată ce se întâmplă, apare criza, apare această presiune a vieții. Și iată că atunci când apar presiunile vieții peste noi, presiunea vieții scoate la suprafață ceea ce este cu adevărat în noi. Pentru că săptămâna trecută l-am lăsat pe Avram unde? La altar. Zidește un altar Domnului. Îl vedem într-o lume idolatră fiind un om al credinței care zidește altare, dar iată cât de repede omul acesta pleacă de la altar înspre teamă. Iată cât de repede merge de la rugăciune, de la credința aceasta în Dumnezeu, înspre panică. Și observați contrastul acesta între Avram care stă înaintea altarului și a venit o foamete în țară. Și Avram s-a coborât
în Egipt. Pentru că, dragilor, trăim această falsă impresie, cu această falsă impresie că spiritualitatea omului se vede cel mai bine atunci în momentele de liniște. Dar în liniște, aproape oricine poate să fie un om credincios, nu-i așa? Când toate îți merg bine, parcă este mai ușor să ai credință. În belșug, orice om poate să fie un om generos. Unii nu sunt generoși nici atunci. Dar parcă ți este mai ușor să dăruiești atunci când ai, că te gândești că poate Domnul îmi dă înapoi. În confort, aproape orice om poate să pară așa mai, oarecum mai liniștit. Dar când vin presiunile vieții, când vine oboseala, când vin încercările, când vin testele, atunci iese la suprafață ceea ce este cu adevărat în tine. Pentru că, iată, criza nu inventează un om nou, ci doar îl dezvăluie pe cel care este ascuns. Criza nu inventează un om nou din Avram, aici în textul acesta, ci doar dezvăluie omul care era acolo în ascuns. Pentru că este ușor să-L păstrezi pe Dumnezeu în vocabular, nu-i așa? Este ușor să spui, mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Iată, am cântat astăzi, frica nu mai este stăpân. Dar cât de ușor poate, se poate întâmpla ca frica, teama, anxietatea să devină din nou stăpân peste viața ta? Asta se întâmplă aici. Frica devine stăpân peste viața lui Avram. Dumnezeu, în textul acesta, în pasajul acesta din capitolul 12, iată că nu-i mai vorbește nimic. Oare de ce? Nu mai vrea Domnul să vorbească cu Avram? Nu, frica și anxietatea creează un zgomot atât de mare în viața lui Avram, încât nu mai poate să audă ceea ce Domnul îi vorbește. Pentru că teama micșorează promisiunile lui Dumnezeu, chiar și în cazul lui, chiar și în cazul tău. Și mărește aceste amenințări ale vieții. Criza devine periculoasă când ne face să credem că promisiunea lui Dumnezeu depinde exclusiv de abilitatea noastră de a controla situația. Când crezi că tu trebuie să fii în control și Avram se uită în jurul lui și vede că se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple, este criză economică, este deficit mare, este foamete mare și ia frâiele în propriile mâini și se coboară în Egipt. Acum întrebarea este următoarea. Coborârea lui în Egipt este păcat sau nu? Ce ziceți? A fost un păcat faptul că Avram s-a coborât în Egipt? Mai ales că mulți pastori asociază Egiptul cu ceea ce este mai rău. Cu lumea, cu păcatul. Eu personal nu cred că a fost un păcat că el s-a dus în Egipt. Dacă ar fi fost un păcat, acum toți cei care ne ascultă din diaspora, care poate s-au refugiat și ei pe undeva în urmă cu 10 ani, în urmă cu un an, în urmă cu 30 de ani și te-ai dus să cauți soluții pentru criză, pentru foamete, pentru o viață mai bună, nu cred că este o problemă. Dimpotrivă, dacă vă aduceți aminte când s-a născut Hristos, la un moment dat a venit un alt fel de criză. De data aceasta n-a mai fost o criză economică, a fost persecuție din partea lui Irod. Și ce îi spune Domnul lui Iosif? Ia-o pe Maria, ia-l pe pruncul lui Iisus și fugi în Egipt. Iată că nu, plecarea în Egipt nu reprezintă un păcat. De aceea nu cred că este greșit să cauți soluții în criză. Este periculos atunci când cauți soluții fără Dumnezeu. Credința nu exclude strategia, dar întotdeauna exclude compromisul. Și Avram caută soluții și pornește înspre Egipt, pornește pe această coborâre, dar pe măsură ce merge înspre Egipt, Avram este tot mai tăcut. Și poate că la un moment dat Sara îl întreabă pe Avram, Avram, există o problemă? Și Avram spune, nu, nu este nicio problemă. Dar de ce ești așa tăcut? Dar nu am nimic. Dar care-i practic, ce te frământă? Avram, simt că te frământă ceva. Nu mă frământă nimic, totul este bine. Și merge în continuare tăcut.
și este singur cu gândurile lui. Și lumea din jurul lui, Sara, Lot, ceilalți care erau împreună cu el, văd că Avram are o problemă, dar Avram nu spune ce îl frământă. Și la un moment dat Avram vorbește și spune Sarei: auzi, Sara, tu ești soția mea și ești o femeie frumoasă. Și probabil că în punctul acesta Sara se oprește și spune: vai, Avram, ce compliment frumos mi-ai făcut. Mulțumesc tare mult, așa, dintr-o dată, din neant. Ce compliment extraordinar. Și Avram, ce te frământă? Sara, asta mă frământă. Nu, dar nu-i bine că sunt o femeie frumoasă. Care-i problema? Și el continuă și spune: Sara, uite care-i problema, hai să-ți spun ce am cu adevărat pe inimă, uite ce mă frământă cu adevărat. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui, pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Observați cum frica, teama se instalează în viața acestui om, dar observați mecanismul care se întâmplă, cum teama începe să creeze tot felul de scenarii în mintea lui Avram. Și el este tăcut, dar de ce este tăcut? Pentru că în mintea lui se gândește: voi merge în Egipt, o vor vedea pe Sara, vor vedea că ea este într-adevăr o femeie frumoasă, pe mine mă vor omorâ, ea va rămâne, bine mersi, în viață. Asta era frământarea lui Avram. Ăsta este versetul pe care îl spune Avram și în mod normal. Ce te-ai așteptat de la cel pe care Dumnezeu îl ia să-l facă tatăl tuturor credincioșilor? Ce ar fi trebuit să spună Avram în punctul acesta? Sara, hai să ne întoarcem din nou în Canaan. Da, mai bine foamete în Canaan cu Dumnezeu decât protecție în Egipt fără pace. Hai să ne întoarcem din nou la locul la care Dumnezeu ne-a chemat. Te-ai așteptat în punctul acesta de la Avram să-i spună Sarei: Simt că ceva nu este în regulă cu plecatul ăsta în Egipt. Hai să ne întoarcem înapoi. Hai să găsim o altă soluție. Poate nu vrea Dumnezeu să mergem acolo. Dar ceea ce spune Avram aici este total opusul. Uitați-vă la versetul 13. Spune-te, rog, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Wow! La așa ceva nu te-ai fi așteptat. Cum să dai un astfel de sfat? Dar iată că anxietatea te face să cauți salvare în ceea ce nu a fost niciodată menit să te salveze. Acesta este adevărul. Teama, anxietatea, te face să cauți salvare în ceva sau în cineva care nu a fost niciodată menit să te salveze. Frica îl împinge pe om să ceară de la oameni ceea ce doar Dumnezeu poate oferi. Pentru că, dragilor, la baza oricărui păcat stă teama și anxietatea. Și adevărul este că dacă ne uităm adânc în viața noastră, fiecare dintre noi suntem predispuși înspre un astfel de tratament, înspre a controla, înspre a găsi soluții. Pentru că în punctul acesta Avram spune: da, Doamne, mă încred în tine. Îi face un altar Domnului, de fapt construiește mai multe altare. Dar apoi se uită înspre viitor și vede că el nu mai poate controla viitorul și este o problemă. Și merge în Egipt și vede că nu poate controla Egiptul și este o problemă. Și vede că nu poate controla pericolul și vede că nu poate controla foametea. Și toate aceste lucruri îl îngrijorează. Și atunci încearcă o soluție. Și când vezi că nu mai poți să controlezi în jurul tău, care este cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci? Să-i manipulezi pe ceilalți. Să găsești soluții. Să începi să controlezi tu oamenii, scenariile, toate aceste lucruri. Iată care este mecanismul anxietății. Și cum lucrează el la fiecare dintre noi? Apare o criză. Nu știu care este criza din viața ta. O problemă, o presiune, o situație neașteptată. Apoi criza întotdeauna creează nesiguranță. Simți că începi să pierzi controlul.
Simți că nu mai știi ce să faci, nu mai știi ce va urma. Este acest sentiment de vulnerabilitate. Nesiguranța creează scenarii. Ai trecut vreodată pe acolo, când mintea ta devine o fabrică de scenarii. Exact ca și Avram. Sigur mă vor omorâ, sigur voi muri, analizele nu sunt bune, am probleme cu inima, toată lumea mă urăște, sunt cel mai rău om din lumea aceasta, nimeni nu mă iubește, sigur nu-i pasă de mine, sigur de asta a spus, sigur de asta s-a uitat, sigur de asta nu m-a salutat. Și încep o serie de scenarii care probabil că de multe ori n-au nicio legătură cu realitatea. Și de la scenarii, scenariile creează panică. Tu l-ai, Doamne. Extraordinar. Cum se poate întâmpla o astfel de nenorocire și dintr-o dată totul devine catastrofal? Moartea este iminentă. Totul este pierdut, totul, nimic nu mai... Și de acolo, ce mai poți să faci? Control și manipulare. Și aici îl vedem pe Avram, dacă ar fi că avem un studiu bun de caz, hai să-l vedem. Iată criza din viața lui, a venit o foamete. Criza îl duce înspre nesiguranță. Nu mai stăm aici, că nu știu ce s-a întâmplat cu Dumnezeu, nu știu cum de-a oprit laptele și mierea chiar acum. Se pare că Dumnezeu a scăpat situația sub control, are nevoie de puțin ajutor din partea noastră. Hai să-i dăm o mână de ajutor lui Dumnezeu. Mergem în Egipt. Pe drum spre Egipt, scenarii. O vor vedea că e frumoasă, mă vor omorâ, sigur îmi pregătesc, egiptenii deja se criu, cine știe pe unde o să mă îngroape. Vai și amar de viața noastră. Scenariile, panica, ce fac acum? Găsesc soluții, spune că ești sora mea. Din panică, spune lucrul acesta. Și apoi manipulare. Pregătesc eu totul. Anxietatea este încercarea sufletului de a obține prin control ceea ce sufletul tău poate primi doar prin încredere. Niciodată anxietatea nu poate fi și teama nu poate fi vindecată prin control, prin a intra din nou în control. Pentru că noi nu putem să controlăm mare lucru în lumea aceasta. Dar iată-l pe Avram aici. Avram care spune, vreau două lucruri de la viața aceasta. Și sunt două lucruri pe care cu siguranță și tu ți le dorești. Spune Avram, vreau să meargă bine și vreau să-i fie bine sufletului meu. Vreau să meargă bine, spune Avram. Spune că ești sora mea ca să meargă bine. Voi vreți să vă meargă bine? Cu voi vorbesc. Vreți să vă meargă bine? Normal, doar fiecare dintre noi vrem să ne meargă bine, nu-i așa? Și eu vreau să meargă bine. Toți vrem să ne meargă bine în lumea aceasta. Vrei ca sufletul tău să trăiască, să simți că nu mori pe interior, că trăiești, că ai, că sufletul tău este viu, că poți să trăiești bine. Și Avram și-a dorit lucrul acesta. Iată că și tu îți dorești aceste lucruri. Adevărul însă este că nu poate să-ți meargă bine și sufletul tău nu poate să trăiască bine fără Dumnezeu în această lume. Este imposibil lucrul acesta. De aceea, atunci când simți că pierzi controlul, iată că el se gândește doar la asta și vreau din toată inima aceste două lucruri. Și ca să ajungi să-ți meargă bine, dacă trebuie să manipulezi, voi manipula. Dacă trebuie să abuzezi, voi abuza. Dacă trebuie să devin un narcisist și un egoist, voi deveni un narcisist, voi deveni un egoist, totul ca să meargă bine, totul ca să-mi ating scopul în această lume. Exact asta face Avram aici. Și asta îl duce pe spirala aceasta descendentă în care nu se mai gândește la soția lui, nu se mai gândește la binele celor din jurul lui, nu se mai gândește la altar, nu se mai gândește la rugăciune, nu se mai gândește Avram aici. Și asta îl duce pe spirala aceasta descendentă în care nu se mai gândește la soția lui, nu se mai gândește la binele celor din jurul lui, nu se mai gândește la altar, nu se mai gândește la rugăciune, nu se mai gândește la nimic.

meargă bine atunci când tu încerci să controlezi totul în jurul tău. Și iată ce se întâmplă în continuare. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Acum imaginați-vă scena. Deci el își creează cele mai negre scenarii. V-ați creat vreodată scenarii negre în mintea voastră? Așa că cele mai negre scenarii de obicei nu se împlinesc. Dar în cazul lui Avram aici, iată că cele mai negre scenarii de data aceasta se împlinesc. Merge în Egipt și vede că ajunge acolo și toată lumea se uită la Sara. Și vede că e o femeie frumoasă. Și Avram deja începe să-și răspundă: nu, vezi că am avut dreptate. Știam eu. Extraordinar. Nenorociți ăștia de egipteni. Ce te uiți, mă, așa? Și merge mai departe și spune: slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Și în punctul acesta totul escaladează. Și în punctul acesta Avram, din nou se activează toată această panică. Dar nu mai este panica dinainte, pentru că acum se gândește: vezi ce bun sunt. Ce bine că am avut un plan. Ce bine e să fii proactiv. Ce bine e să te gândești dinainte, pentru că iată că s-a întâmplat exact așa cum am spus. Am avut eu o presimțire și iată că presimțirile mele până la urmă s-au dovedit a fi adevărate. Ați trăit cu oameni în jurul vostru care au tot felul de presimțiri? Presimt că, am visat că, știu eu că. Și în momentul în care vin slujbașii lui Faraon, parcă îl văd pe Avram cum îi dă un cot la Sara și spune așa prin dinți: zic că ești sora mea. Spune, Sara, spune. Spune, punem planul în aplicare, exact ce am vorbit. Noi am venit aici și iată că suntem pregătiți. Și spune, e sora mea. Oh, foarte bine. Și iată că în punctul acesta Avram se uită la el și poate începe să se felicite. Uite cum m-am salvat, uite cum am rezolvat, uite ce gândire bună am avut. Pentru că frica promite protecție. Și pe moment poate îți oferă un minim de siguranță, dar pe termen lung produce doar distrugere. Pentru că ce vedem aici? Când cobori pe panta aceasta manipulării, greu te mai oprești. Când începi tu să devii controlul vieții tale și începi tu să-ți rezolvi problemele vieții prin tot felul de compromisuri, prin tot felul de păcate, prin tot felul de lucruri pe care le spui celor din jurul tău, este atât de greu să te mai oprești. A venit o foamete în Egipt și Avram s-a coborât. V-am mai spus în predica aceasta că această coborâre nu este doar geografică, dar este și una spirituală. Iată-l cum coboară în întunericul propriei lui inimi de data aceasta. Iată-l pe omul acesta care începe cu, totul începe cu acest gând, cu aceste scenarii. Și manipularea este mai grea la început, după ce te obișnuiești cu ea, numai te joci. Și începi să crezi că tu ești un mic Dumnezeu în viața ta. Și iată, v-am arătat cum funcționează mecanismul anxietății. Dar fiți atenți la mecanismul păcatului. Totul începe cu un gând. Toate păcatele grozave mai de mult au fost doar un simplu gând. Și gândul s-a transformat în și-a găsit justificare. Vezi, zice Cristian, ce justificare a găsit Avram pentru ceea ce a spus? A zis că e sora lui. Și a spus o minciună. Așa-i? A spus o minciună. Unii ziceți da, alții... Avram a mai încercat asta încă o dată. Cu Abimelec, prin Geneza 20. Îl vom mai întâlni în ipostaza aceasta. Și Abimelec iarăși îl întreabă la un moment dat: măi, Avram, ce-i cu tine? Ești tatăl tuturor credincioșilor. Cum poți să te folosești de astfel de lucruri? Și acolo Avram îi spune în felul următor lui Abimelec: îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că au să mă omoare din pricina nevestei mele. De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. Îmi imaginez când Avram îi spune la Sara: zic că ești sora mea. Sara poate spune: Avram, dar nu mințim, auzi, pe jumătate e adevărat.
Este jumătate.

jumătate de adevăr. Așa că nu-ți fă probleme. Și mai continuă și spune: când m-a scos Domnul din casa tatălui meu, am zis Sarei: iată hatârul pe care ai să mi-l faci în toate locurile unde vom merge. Spune despre mine că sunt fratele tău. Dă-mi această asigurare de viață. Umblă cu aceste jumătăți de măsură și crede că asta poate să-l salveze. Dar știți care este problema? Și noi credem la fel. Pentru că dacă am fi fost în locul lui Avram, sigur, noi ne cosmetizăm viața noastră spirituală să arate cât mai bine, să dăm fie ezitat nici măcar o secundă să procedăm exact ca și Avram. Când vezi în jurul tău oameni care manipulează, care sunt narcisiști, oameni care ar face orice ca să le meargă lor bine, să fie văzuți, să fie aplaudați. Când vezi astfel de oameni, trebuie să știi un lucru important. La rădăcina tuturor acestor lucruri stă o teamă mare. Teama că nu ești iubit, teama că nu ești acceptat, teama că nu ești suficient de bun. Și atunci oamenii aceștia trăiesc o viață plină de nesiguranță. Dar par mulți dintre ei oameni puternici, oameni foarte siguri pe ei, ca și Avram, care poate și el, când intra în încăpere, umplea camera. Părea așa de sigur pe el, un om al credinței, un om puternic, tatăl tuturor credincioșilor. Dar iată-l în această coborâre, iată-l trăind cu o nesiguranță pe care o duce cu el de acasă, o duce cu el de mulți ani de zile, nesiguranța că ar putea să sufere. Și atunci folosește orice și folosește pe oricine ca să justifice această nesiguranță. Și el a fost primit bine, pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi, roabe, măgărițe și cămile. Niciun fel de problemă. Uite că, până la urmă, planul poate este pus în practică și este pus în practică bine. Cum se poate să procedezi în felul acesta? Așa funcționează și astăzi. Mecanismul acesta, un gând, un mesaj, o comparație, o teamă, o dorință necontrolată din viața ta și apoi justificare, merit, mi se cuvine, o reinterpretare, o victimizare și totul se năruie. Totul se năruie. Observați cum lucrează frica, cum lucrează anxietatea, cum te duce înspre acest laborator. Teama este cel mai bun laborator pentru compromisurile din viața ta. Dar Domnul, aici se schimbă totul. Până aici a fost dar Avram. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Întrebarea mea este următoarea. Pe cine ar fi trebuit în mod normal să lovească Domnul cu mari urgii? Pe cine? Pe Avram. Și pe cine lovește? Pe faraon. Și te întreb, oare de ce? De ce procedează Domnul în felul acesta? Îl lovește și pe Avram imediat. Nu vă faceți probleme. Doar că îl lovește altfel. Dar în punctul acesta, Domnul îl lovește pe faraon cu mari urgii. Știți de ce? Din două motive. Nici faraon nu era chiar atât de nevinovat. Și-a meritat și el propriile lui urgii, pe de-o parte. De cealaltă parte, Dumnezeu îl lovește rapid pe faraon cu mari urgii, astfel încât faraon să nu apuce să pună mâna pe Sara. Pentru că Domnul este un izbăvitor și Domnul face ceea ce ar fi trebuit să facă în mod normal Avram. Pentru că Avram, dacă până la urmă a fost hotărât să meargă în Egipt, unii dintre voi vă uitați aici la Avram și îl invidiați. Și ziceți, dacă el a făcut așa, pot și eu să fac așa. Dacă el s-a îmbogățit așa, pot și eu să mă îmbogățesc așa și după aceea mă pocăiesc. Să nu-l invidiez pe Avram, pentru că el aici, în textul acesta, nu este bărbat adevărat, este doar un laș. Este doar un laș. Pentru că în mod normal Avram trebuia să fie bărbat adevărat. Și când se duce în Egipt și când are toate acele scenarii, și dacă știau că pot fi adevărate, ori trebuia să se întoarcă acasă,
Se spune, nu mai mergem. Ori dacă s-a dus, trebuia să meargă ca un bărbat adevărat. Se spune, auzi, Sara, eu cred asta, dar am să mă pun scut în fața ta. Și îl iau și pe Lot. Și uite-te la Lot. Și auzi, Lot, tu ești mai tânăr decât mine, te duci la sală, ești mai... Ai forță... Pe vremea era voie să merg la sală. Ai forță în tine, vii și mă ajut și îi chem pe toți ceilalți din jurul meu și stăm toți și ne punem toți scut în jurul Sarei și dacă vine vreun slujbaș de-a lui Faraon, mă uit la și spun, peste cadavrul meu. Nu așa ar fi trebuit să procedeze. Și urgile o să vină în primul rând din partea mea împotriva lui Faraon. Acolo îl lași, spune că ești sora mea, că nu cumva să pățesc ceva. Fiu. Și Domnul face aici ceea ce trebuia să facă în mod normal Avram. Îl lovește pe Faraon în primul rând și o izbăvește pe Sara rapid din casa lui Faraon. Dar apoi îl lovește pe Avram. Cum îl lovește? Faraonul îl cheamă și spune, atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Nu i-a trebuit lui Avram urgie mai mare decât asta. Pentru că Faraon se uită la el și îl face să simtă ultimul om din lumea aceasta. Un păgân mustră un credincios. Ce mi-ai făcut? Dar iată ultima lecție din textul acesta. Harul lui Dumnezeu îl recuperează pe om din întuneric. Oricât de adânc cădem, Dumnezeu vine acolo unde suntem și ne scoate și ne recuperează de acolo. Pentru că Faraon spune, pleacă, ieși afară și îl scoate de acolo, din casa lui, ca pe ultimul om. Și este rușinat de acolo. Dar știți cine nu îi spune pleacă? Domnul. Domnul spune, Avram, ești imatur. Ceea ce ai făcut nu este bine. Sper că ți-ai învățat lecția. Și Domnul îl ia și iată ce se întâmplă, pentru că Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, argint și aur, doar că, întreb eu, era fericit cu adevărat? Avea pace interioară? Avea toate aceste lucruri, avea toate aceste bogății, dar iată că fericirea nu era acolo. Avram cade. Dar Domnul intervine, Avram manipulează, dar Domnul nu pleacă, Avram se pierde în frică, dar Dumnezeu vine, îl caută din Egipt și de acolo spune că din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel. Și la Betel ce avea Avram la Betel? Avea altarul, până la locul unde fusese cortul lui la început între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Și acolo Dumnezeu îl reabilitează. Și acolo Dumnezeu nu-l scoate afară ca pe o zdreanță. Și nu-i spune, Avram, nu te mai pot folosi, îmi pare rău. Aici se termină prietenia noastră. Aici se termină drumul nostru. M-ai dezamăgit, ai falimentat, ai coborât prea jos. Nu am ce să mai fac cu tine. Și Dumnezeu îl vindecă. Îl vindecă de anxietatea și frica pe care o ducea cu el de ani de zile. Îi vindecă păcatul, îi vindecă minciunile, îi vindecă lucrurile care erau acolo în adâncul inimii lui. Îi vindecă narcisismul, îi vindecă egoismul. Îl trece prin testele acestea. Pe unele le va trece, pe altele le va falimenta. Dar va veni și ziua în care Dumnezeu îi va da testul suprem. Și până atunci Dumnezeu spune, vom trece prin voi, vom trece prin culmi, dar Avram, prin toate acestea eu vreau să te formez. Și vreau să fac din tine nu doar un om vindecat de frici, nu doar un om vindecat de păcate, ci vreau să fac din tine un bărbat al credinței cu adevărat. De aceea vino înapoi la altar. Vino din nou la rugăciune, vino din nou acolo unde ai chemat numele meu, vino din nou la pocăință, vino din nou acolo unde pot să te vindec. Știu că mulți dintre cei care sunteți azi aici trăiți în aceste frici, temeri, anxietăți, narcisisme, manipulări de tot felul,
În toți există microbul acesta. În toți, în fiecare dintre noi există acest potențial, doar că nu este activat. Dar dacă avem terenul potrivit pentru narcisism, se activează. Pentru teamă, se activează. Pentru manipulare, se activează. Pentru păcat, se activează. Pentru jumătăți de adevăruri, se activează. Pentru a nu fi bărbați adevărați. Toate aceste lucruri sunt cu potențial în fiecare dintre noi. Și, dragilor, textul acesta nu ne-a fost dat ca să ne uităm la Avram și să-l invidiem și să spunem, dacă el a putut, pot și eu. Nu, nu aceasta este lecția din textul acesta. Nu citiți textul acesta ca pe o poveste a unui patriarh care a tot mers pe panta descendentă. Citiți-o ca pe o avertizare, dar și ca pe o mângâiere. Citește textul acesta și spune, Doamne, ajută-mă să învăț din lecțiile acestea. Dar dacă vreodată voi merge în întunericul vieții mele, Doamne, lasă ca harul Tău să mă găsească și pe mine. Să nu rămân acolo. Să nu mă arunci sus ca pe o zdreanță. Să nu mă scoți afară ca pe ceva care nu mai poate fi folosit în lumea aceasta. Iată-L pe Dumnezeu care îi redă demnitatea lui Avram. Iată-L pe Dumnezeu care face din el un om al credinței. Cum? Prin har. Însă, harul acesta, harul lui Dumnezeu nu începe cu meritul omului, ci începe cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl izbăvește, o izbăvește pe Sara și îl izbăvește pe Avram. Pe amândoi izbăvește în feluri diferite, în moduri diferite, dar îi scoate de acolo, pentru că Dumnezeu vine după tine chiar și atunci când ai coborât unde nu credeai că vei ajunge vreodată. Și de acolo Dumnezeu te scoate. Scopul harului nu este să ne lase în povestea aceasta noastră tristă, ci scopul harului este să ne aducă înapoi la altar, înapoi în acea relație bună cu Dumnezeu. Și asta poate face Domnul cu tine astăzi. Îți poate vindeca teama, îți poate vindeca păcatul, doar trebuie să vii înaintea lui vulnerabil. Pentru că pe tine nu te întreabă faraon, te întreabă Domnul, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Și fii sincer cu Domnul, că Domnul știe ce ai făcut. Doar că, în sinceritatea ta, tu trebuie să știi, Hristos a murit pentru ceea ce tu i-ai făcut Domnului. A murit pentru păcatele tale, ca să te scoată, ca să te izbăvească. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, nici de cum. Nici de cum. Să ne întoarcem la Domnul. Să ne întoarcem cu toată inima. Să ne întoarcem plin de credință. Amin? Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru această poveste a harului și a îndurării tale. Doamne, fiecare dintre noi stăm față în față cu întrebarea aceasta, ce mi-ai făcut. Și adevărul că ceea ce ți-am făcut, Doamne, nu este bine. Ne uităm la păcatele noastre, ne uităm la căderile noastre, ne uităm la gânduri, la scenarii, ne uităm la temeri pe care le ducem cu noi, unii le duc din copilărie, Doamne, alții le duc din tot felul de relații greșite, din abuzuri, din lucruri care li s-au întâmplat. Ne uităm, Doamne, la noi și povestea noastră este o poveste a narcisistului, povestea manipulatorului, este povestea mincinosului, Doamne, este povestea păcătosului. De aceea, astăzi, în fața crucii lui Hristos, tot ceea ce putem spune este, ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de fiecare dintre noi și, Doamne, izbăvește-ne, pentru că toți în fața Ta și în fața sfințeniei Tale suntem ca și niște cârpe mânjite. Dar îți mulțumim că Tu nu ne alungi ca pe o zdreanță. Îți mulțumim că Tu nu ne dai la o parte, ne scoți afară ca și pe ceva ce nu-ți trebuie. Și, Doamne, Te-ai încăpățânat cu oameni ca și noi, oameni nevrednici. Oameni care nu meritam nimic, nu meritam să vii după noi, nu meritam să cobori atât de adânc după noi, dar, Doamne, Tu de acolo ai venit să ne salvezi, ai venit să ne scoți, ai venit să ne faci făpturi noi, ai venit să ne dai o viață nouă în Hristos, fii slăvit pentru aceasta. Și, Doamne, lasă ca povestea multora dintre cei care sunt astăzi aici să fie nu povestea păcatului, ci povestea salvării, povestea harului, harul care ne izbăvește, harul care ne scoate, harul care ne aduce, Doamne, o viață nouă. În Hristos îți mulțumim că suntem o făptură nouă.
fii slăvit pentru ceea ce ai făcut și pentru ceea ce faci în biserica aceasta. Amin, amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apucat vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să mă întâlnesc personal cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc pe data de 19 mai în decursul istoriei.
1: În 1921 s-a născut scriitorul Vasile Dima.
0: În 1928 s-a născut Pol Pot, criminalul secolului, responsabil pentru asasinarea de către Khmerii Roșii a 2 milioane de cambogieni. Deținător al puterii absolute în întreaga Cambodgie, Pol Pot a instituit o adevărată dictatură a groazei în țara sa. Așa numitul comunism al epocii de piatră avea în vedere desființarea orașelor, a banilor și edificarea unui stat eminamente agrar.
1: Iar în 1971, Uniunea Sovietică lansează Mars 2.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
2: Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. There is no searching of his understanding. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach us, Lord,

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Mâini înzestrate, scrisă de doctorul Ben Carson. Doctorul Ben Carson este omul care transformă imposibilul în realitate și speranțele în împliniri. În bestsellerul Mâini înzestrate, doctorul Carson demonstrează că soarta noastră nu depinde de stele sau de statistici, ci de noi înșine. Recunoaște că a ajuns un neurochirurg bun datorită faptului că a descoperit capacitatea născută pe care i-a dat-o Dumnezeu și s-a perfecționat punându-și la lucru mâinile înzestrate. Medicul primar neurochirurg, care a conceput și a coordonat cu succes numeroase operații pe creier, nu este altul decât puștiul care altădată colinda mahalalele orașului Detroit. Deci vă recomandăm cartea Mâini înzestrate, scrisă de Ben Carson, apărută la editura Viață și Sănătate.

0: prezentăm cartea Gândește cutezător, scrisă de Ben Carson. În Gândește cutezător, doctorul Carson dezvăluie rețeta sa pentru succes. Și cine ar putea face mai bine acest lucru decât cineva care și-a transformat propria viață, devenind dintr-un copil de ghetou cel mai celebru specialist în neurochirurgie infantilă și, în plus, un creștin veritabil. Doctorul Ben Carson este licențiat al Facultății de Medicină de la Universitatea din Michigan. În prezent este directorul secției de neurochirurgie infantilă a Spitalului Universității John Hopkins din Baltimore, Maryland. Este autorul bestsellerului Mâini înzestrate. Deci vă recomandăm cartea Gândește cutezător, scrisă de Ben Carson, apărută la editura Viață și Sănătate.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.
2: Câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic, dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vin? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos. Voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că putem să-l biruim pe diavolul împreună. Atât. Putem să-l biruim pe diavolul. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin

0: Răgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: Tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Sfaturi pentru soți, partea a doua. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Efeseni 5:25. Domnule, iată 4 idei prin care poți să-ți îmbogățești căsnicia. 1. Practică o dragoste fără egoism. Gândirea modernă spune: te voi iubi dacă îmi satisfaci nevoile. Aceasta este o dragoste egoistă. Adevărata dragoste se concentrează pe nevoile celuilalt. Pavel scrie: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, ca să înfățișeze înaintea lui fără pată și fără zbârcitură. 2. Descoperă nevoile soției tale și încearcă să îi le împlinești. Pentru că bărbații nu înțeleg adevăratele nevoi ale soțiilor lor, nu fac niciun efort să le împlinească. Faptul că îi pui un acoperiș deasupra capului și o pâine pe masă nu ajunge. Nu, dragostea, tandrețea, comunicarea, credincioșia sunt fundamentale pentru sănătatea ei emoțională. 3. Trăiește potrivit valorilor tale. Valorile tale morale reprezintă concepția ta despre bine și rău. Valorile tale spirituale se referă la relația cu Dumnezeu. Căsnicia ta are nevoie de ambele. Când trăiești potrivit valorilor pe care le ai, este ușor pentru soția ta să te cinstească. Dar când vede o diferență între ceea ce pretinzi și ceea ce faci, ea își pierde respectul pentru tine. 4. Creșteți împreună din punct de vedere spiritual. Ce se întâmplă când copiii pleacă de acasă, iar prefixul vârstei ți se schimbă? Relația ta nu trebuie doar să supraviețuiască acestor schimbări, dar trebuie să devină mai puternică, citind și rugându-vă împreună. Doar un cuplu din 10 o fac. E un domeniu în care bărbații eșuează datorită unui spirit de timiditate foarte ciudat. Totuși, în acest domeniu, poate căsnicia ta să ajungă la noi profunzimi și să se ridice pe noi înălțimi. Gândește-te la asta!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Prietenul meu îmi spune că, dacă l-aș iubi cu adevărat, l-aș lăsa să meargă mai departe. Nu știu dacă mai pot rezista mult timp. Ce să fac?
0: Când Biblia vorbește de dragoste, prima trăsătură pe care o amintește este răbdarea. În 1 Corinteni 13:4 se spune: dragostea este îndelung răbdătoare. Iubirea adevărată așteaptă cu răbdare pentru ca să dăruiască. Pofta trupească însă e mult mai diferită. În timp ce dragostea așteaptă cu răbdare să ofere, pofta trupească de-abia așteaptă să ia, să primească. Se pare că prietenul tău confundă iubirea cu pofta trupească. Te presează să faci ceva, dar dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Nu ești nevoită să suporți presiunea. Spune-i că dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Acest răspuns transferă presiunea asupra lui, acolo unde ar trebui de fapt să fie.

0: Și mama și tata mă cicălesc în continuu și încep întotdeauna cam așa. Când eram eu de vârsta ta, de ce nu pot părinții mei să înțeleagă cum e să fie adolescent în ziua de azi?
1: Vrei să-ți spun mai întâi vestea rea sau pe cea bună? Să scăpăm mai întâi de vestea rea. Deschide Biblia la Luca, capitolul 2, de la versetele 41 la 51. Acolo vei găsi pilda lui Isus de pe vremea când era el adolescent. Nu a reușit să se înțeleagă cu părinții lui și așa s-a rătăcit de ei. Iar când aceștia l-au găsit în cele din urmă, iată ce și-au spus unul altuia. El le-a zis: "De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu?" Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Ți se pare cunoscut? Iată însă vestea rea. Dacă părinții lui Isus nu l-au înțeles, nu fi mirat când părinții tăi, la rândul lor, nu te înțeleg uneori. Nu uita că ei au crescut în alte vremuri. Se poate să se fi născut odată cu apariția televizorului. Nu le e ușor să înțeleagă noua generație, după cum nu le-a fost nici părinților lor ușor să se înțeleagă cu ei. Fiecare generație se străduiește din răzputeri să o înțeleagă pe următoarea și așa mai departe. Vestea bună este că putem face ce a făcut și Isus. În calitate de creștin, ai această putere. În Filipeni 4:13 se spune: "Pot totul în Hristos care mă întărește."

0: Prietenul meu îmi tot spune să am încredere în el. Ar trebui?
1: Băieții au o zicală veche de când lumea și pământul. Și anume, spune-i unei fete ce vrea să audă și vei obține ceea ce vrei. Băieții știu că dacă spun cuvinte de genul "te iubesc", "ești unica fată pentru care am simțit ceva vreodată" sau "ești cea mai frumoasă fată din lume", pot să o înnebunească de cap pe fata respectivă. Asculți aceste cuvinte și te lași dusă de val pur și simplu. Apoi, în clipa în care ești vulnerabilă, el trece la fapte. Dacă prietenul tău încearcă fără încetare să te convingă de faptul că îți merită încrederea, există șanse reale ca el de fapt să nu o merite. Fii atentă să nu te lași înduplecată, indiferent de ce ar spune cineva. Comportamentul lui este cel mai important, nu vorbele. Când vine vorba de încredere, faptele spun mai mult decât vorbele.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

percepții. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei, capitolul 7, cu versetul 1. Când eram tânără, obișnuiam să urmăresc un program televizat numit Pușcașul. Acesta prezenta povestea fictivă a unui bărbat văduv, Lucas McCain, care s-a mutat în vechiul New Mexico Territory împreună cu fiul său Mark. Voia să ia viața de la zero după moartea soției lui. Desigur, după cum sugerează și numele programului, știa să folosească pușca și era și foarte priceput. Ca tânără care urmăream această emisiune, nu pot să spun că îmi plăcea foarte mult. McCain părea un șef foarte exigent și lucrurile trebuiau executate excelent. Bineînțeles, cu pușca, executa sentințele pe care tot el le dădea. În toate episoadele era transmisă oarecum ideea că băieții răi meritau dreptatea care venea asupra lor, pentru că nu-i interesa să facă binele, așa că au simțit dreptate din plin. Acum, după trecerea anilor, din întâmplare, am dat din nou peste acest program. Mare mi-a fost surpriza să văd că nu semăna deloc cu ce îmi aminteam eu despre emisiune. Domnul McCain încă avea pușca și preocuparea lui a rămas tot dreptatea. Dar acum am înțeles că acest tată era preocupat ca fiul lui Mark să crească pentru a face binele și a avea etica muncii. Sunt sigură că această reprezentare televizată portretiza corect viețile și dorințele multora care au trecut prin marile câmpii centrale și s-au luptat să își facă o viață nouă și să își construiască

țară. Nu a mers totul bine. Incendiile au făcut ravagii, furtunile și seceta au afectat recoltele, nedreptatea și-a făcut simțită prezența. Dar oamenii erau preocupați și de modul în care creșteau copiilor. Voiau să aibă un loc unde să trăiască, să lucreze și să se dezvolte. Cât de minunat trebuie să fi fost să joace un rol în formarea unei națiuni. Au trecut aproape 50 de ani de când am urmărit pentru prima dată acest program. Timpul și lecțiile de viață mă fac să văd lucrurile diferit de cum le vedeam atunci. Acum nu mai văd totul în chenarul alb-negru al prejudecății unui tânăr. Vârsta m-a temperat și acum pot privi imaginea de ansamblu, nu doar un aspect al ei. Încă sunt zile în care alunec înspre obiceiurile vechi și emit câte o judecată, cu o viteză mai mare decât cea a lui McCain când își scotea pușca și administra dreptatea. Sunt recunoscătoare că Iisus îmi amintește că nu este treaba mea să-i judec pe alții, este treaba lui. Eu învăț să-l las pe Iisus să fie regizorul programului meu. Amin.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Asculți Radio Armonia. Este ora 15. Spunem și noi un prietenos la mulți ani celor ce astăzi împlinesc o nouă vârstă. În această zi deosebită pentru dumneavoastră, Domnul să vă reînnoiască gândurile întâlnirii cu El în veșnicie, acolo unde vor fi uitate toate durerile și necazurile acestei vieți și va rămâne doar pacea și bucuria veșnică. Fiți binecuvântați prin cântarea Vom pleca, interpretată de Adi Lup. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Harul percepției. Ochii îți sunt ferestre spre suflet. Dacă deschizi larg ochii cu mirare și credință, trupul tău se umple de lumină. Dacă ții ochii mijiți cu lăcomie și neîncredere, trupul ți se află într-un beci jilav. Dacă îți tragi obloane peste ferestre, o, ce viață întunecată vei avea. Matei 6, de la 22 la 23. Cum stăm de vorbă cu un Dumnezeu care nu pare a ne cinsti onoarea? În tăcere mă întreb, pornind de la cartonașul cu un verset de memorat pe care îl țin în mână. Dacă aș avea o perspectivă a întregului, poate că l-aș vedea? Ceea ce pare rău este oare un nor de ploaie care aduce un bine mai mare peste întreaga lume? Cine ar cunoaște vreodată harurile mai mari ale mângâierii și perseverenței, ale milei și iertării, ale răbdării și curajului, dacă asupra vieții nu s-ar abate nicio umbră? Mă încumet să întorc pe verso cartonașul și deslușesc niște cuvinte. Vedeți acum că eu sunt acela și nu există Dumnezeu în afară de mine. Eu dau la moarte și eu dau la viață. Eu am făcut rana și tot eu o vindec. Deuteronom 32:39. Dau aprobator din cap. Știu, iar aceste cuvinte ale adevărului reconfigurează sub tălpile mele câmpul de luptă. Strâng cartonașul în mână și știu că toate zilele noastre sunt luptă și război și că lupta, spirit la spirit, pe care o port la nesfârșit cu Satan, este o bătălie feroce pentru bucurie. El rânjește la toate lucrurile care par a fi mers hidos de aiurea în această lume îmbătată de păcat, iar eu întrag sufletul să declar că Dumnezeu este bun. Mincinosul își mâzgălește cu aplomb grafitul peste gloria lui Dumnezeu, iar eu mă aburc să mă bucur de Dumnezeu. Satan mă sugrumă, iar eu îmi albesc încheieturile degetelor, apucând adevărul adevărat și țintuind bestia aceea la podea. Doar că ochii sunt stricați, perspectiva mea. Ochiul tău este o lampă care aduce lumină în trupul tău, zicea Iisus. Când ochiul tău este bun, tot trupul îți este plin de lumină. Dar când ochiul ți-e rău, tot trupul ți se umple cu un întuneric. Iar dacă lumina pe care crezi că o ai este în realitate întuneric, cât de adânc este întunericul acela? Matei 6, de la 22 la 23. Dacă Satan mă poate face să-mi iau ochii de la cuvânt, vederea mi este prea slabă ca să citesc lumina, să mă umplu de lumină. Ochii răi se umplu de un întuneric atât de gros încât sufletul doare, pentru că golul nu e niciodată cu adevărat gol. Golul este doar un întuneric plin care se adâncește. Așadar, asta este Eva în grădină, sâsâitul lui Satan care îi gâdile urechea. A zis oare Dumnezeu? Geneza 3:1. Nu am nicio pereche de ochelari scriptural cu care să citesc ce încearcă Dumnezeu să scrie printr-un fiu rătăcitor? Mă zgâlesc propria editare rapidă a poveștii terminate pe jumătate. Eșec. Limba lui Satan aruncă săgeți. Nu port lentile biblice când descifrez sensul diagnosticului de rău augur dat de vreun doctor. Citesc doar interpretarea alunecoasă pe care mi-o servește Satan. Înșelat. Nu folosesc nimic pentru a devia lumina lumii acesteia ca să îmi pot citi propriile zile dezastruoase? Mai pulverizez încă un strat de grafiti, fără valoare. Și uite așa, mă trezesc ambuscată. Fără cuvântul lui Dumnezeu pe post de lentile, lumea se deformează. Cine merită vreun har? Când realizez că nu Dumnezeu îmi este dator mie, ci eu îi sunt profund îndatorată, atunci nu devine oare totul un dar? Doamne, Tu ești singura lentilă care poate să corecteze vederea în viața cuiva, iar dacă nu flămânzesc zilnic după pâinea cuvântului Tău, voi căpăta un deficit de vedere. Fă-mă să reflect cuvântul Tău ca să pot avea perspectiva corectă.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioase. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

ispita. În apropierea liniei ferate, în cartierul Nicolina din Iași, era o casă micuță înconjurată de flori și meri. Acesta era căminul verișoarei mele Cornelia, pe care o alesesem să fie solista corului de copii. Locuia împreună cu părinții, două surori și un frate. Casa era sărăcăcioasă, cu pământ pe jos și, în mijlocul bucătăriei, se afla o sobă de lemne unde se pregătea mâncarea. Însă Corneliei îi plăcea acolo. Îi plăcea mai ales șuieratul trenurilor care treceau și cântecul cocoșilor din curte. Împlinise 14 ani și, când zâmbea, obrajii presărați cu câțiva pistrui făceau gropițe. Părul îi era undulat, castaniu deschis, iar ochii mari, albaștri. Avea o voce minunată pe care o dăruise lui Dumnezeu încă de la 7 ani. Corul de copii se mândrea cu ea și era cunoscut în multe biserici din România. Însă vocea ei frumoasă stârni gelozia postului de televiziune și a Partidului Comunist din localitate. Într-o zi, Cornelia fu convocată în sala de conferințe a școlii. Acolo o așteptau 3 bărbați și 2 femei așezați în jurul unei mese lungi, acoperită cu o pânză roșie. Când Cornelia a intrat în sală, cei de la masă s-au ridicat și i-au strâns mâna. Sunt președintele postului de televiziune, a spus un bărbat gras îmbrăcat cu un costum elegant. Ia loc! Am auzit că ai o voce minunată, ca de catifea, dar și puternică ca un șuvoi de cascadă. Am venit să-ți facem o propunere. Ce ai zice să cânți la televiziunea națională? Oh, sună minunat! Se lumină fața Corneliei. Îți vom plăti fiecare apariție, adăugă doamna de lângă ea, și vei fi privită și ascultată la orele de maximă audiență în fiecare duminică. Ce spui? Te vom duce peste tot numai cu taxiul, clipi cu înțeles un alt bărbat. Asta înseamnă ca automat să nu mai cânți pentru Dumnezeu în Biserica Baptistă. Dar ce voi cânta? Întrebă temătoare Cornelia. Vei cânta muzică folk, răspunse omul de televiziune. Sună interesant, răspunse Cornelia mușcându-și buzele. Dacă vei coopera, spuse și președinta organizației de pionieri, vei avea ocazia să mergi în străinătate, în turnee și vei participa la concursuri internaționale. Președinta organizației de pionieri era îmbrăcată ca și Cornelia în uniformă de pionier, bluză albă, fustă plisată, albastră, cravată roșie și nelipsita insignă comunistă. Mi-ar plăcea să merg în străinătate, a spus Cornelia. Trebuie să ne dai răspunsul într-o săptămână, adăugă președintele televiziunii. Este bine așa? Da, bineînțeles. În acea zi, ca niciodată, toți profesorii au fost foarte drăguți cu Cornelia. Bună ziua, Cornelia! O salută profesorul de matematică. Ce mai faci? Bine, mulțumesc, spuse ea roșind. De obicei nici nu mă bagă în seamă. Cornelia, vreau să te invit la o prăjitură. S-a apropiat de ea și președintele organizației de pionieri din clasă. Mulțumesc! Ce se petrece oare? E prima dată când îmi vorbește. În acea zi, Cornelia plecă acasă îngândurată. Ce să fac? O întrebă pe mama sa. Ei bine, am fi mândri să te vedem la televizor, i-a spus mama. Cred că cei de acolo te doresc foarte mult. Dar cine va rămâne solistă la corul de copii? Întrebă Cornelia. Sora ta, Miceta, are și ea o voce bună, răspunse tatăl ei. Poate să rămână ea în locul tău. În acea noapte, Cornelia nu a dormit deloc. Ce să fac? Ce vor spune copiii dacă voi pleca din cor? Ei se roagă pentru mine de ani de zile și Teodor a investit atâta timp ca să-mi pregătească vocea. Dar ce va spune Genoveva, care a compus părți speciale de solo doar pentru mine? Următoarea duminică a plecat la repetiția de cor mai devreme. Trebuia să vorbească cu mine. Sunt așa bucuroasă că te întâlnesc înainte de a începe repetiția. Vreau să vorbesc cu tine. Ascultă, tu știi pe fratele meu mai mare, Dionisie. Mi-a făcut recent o vizită, în secret. El este profesor de engleză, am spus în șoaptă. A pus să dea declarații, precum că nu va avea de-a face niciodată cu biserica. Numai așa poate primi un serviciu de profesor. Oricum, mi-a spus că a participat la o conferință regională la care au fost prezenți sute de profesori din toată Moldova.
Ascultă cu atenție, îți spun doar ție. Prim-secretarul de partid pe județ a vorbit pe larg despre corul nostru de copii. Corul nostru? De ce? A întrebat uimită Cornelia. Au ascultat chiar și o casetă cu cântările Doamne, ție harfa mea îți va cânta și Azi Domnul este păstorul meu, în care tu, bineînțeles, cânti solo. Și? Întrebă Cornelia foarte curioasă. Ei bine, prim-secretarul a început să certe toți profesorii pentru că niciuna din școlile lor nu are un cor așa de frumos. El a mai spus, este inacceptabil ca un cor de copii al unei biserici să cânte mai bine decât corurile de copii ale televiziunii. Dar e minunat, spuse Cornelia zâmbind. Ce altceva a mai spus? Sper că nu mă aude nimeni. Președintele a precizat că profesorii trebuie să se intereseze cum decurg repetițiile noastre, să vadă cum procedează această Genoveva și să facă și ei la fel. Cum îi alege? Le dă bomboane? Vezi tu, ei nu știu nimic despre Duhul lui Dumnezeu. Și a mai spus că va încerca să te fure de la cor. Așa că ai grijă și nu uita că ți-ai dăruit lui Dumnezeu vocea încă de la 7 ani. O, Genoveva! De aceea am și venit mai devreme. Vreau ca tu și copiii împreună să vă rugați pentru mine. Am fost ispitită, în special de călătorii în străinătate. Este visul vieții mele. Au venit și alți copii și repede le-am spus de cererea de rugăciune a Corneliei. Mai ții minte când am mers în excursie la București? Întrebă Mirela, fata de lângă Cornelia. Am cântat în biserici, am fost cazați la seminarul baptist și doamna bărbătei a fost o gazdă atât de bună. A gătit pentru noi toți 40 din banii ei. Îmi amintesc că ți-a dat o cutie de bomboane de ciocolată, ceva special. Da, îmi amintesc, răspunse Cornelia îngândurată. Atunci am dormit cu toții pe saltele în sala aceea mare și ne-am bătut cu perne. A fost tare frumos. Atunci a fost și ziua mea de naștere, iar cei din biserica de pe strada Popa Rosu mi-au dăruit o păpușă aproape cât mine de mare. Încă mai am păpușa în camera mea. Este singura păpușă pe care am avut-o vreodată. La aceste cuvinte, ochii i s-au umplut de lacrimi. O năpădeau alte și alte amintiri. Când aveam 7 ani, i-am dăruit vocea mea lui Dumnezeu și i-am promis să-i cânt numai lui. Mi-am reînnoit mereu promisiunea în rugăciune în fața corului de copii. Cum pot uita asta? Au trecut încă câteva zile. Timpul a venit din nou ca Cornelia să fie chemată în sala de conferință a școlii. Ea a fost întâmpinată la fel de amabil ca întâia dată. S-a așezat pe același loc, emoționată, dar sigură de hotărârea luată. Bună ziua, Cornelia! O salutare aceiași oameni, afișând zâmbete largi. Ei bine, ce a hotărât micuța noastră solistă? Întrebă omul de la televiziune. Ei bine, încă de când eram mică, mi-am dăruit vocea lui Dumnezeu. Nu pot să o iau înapoi. Vreau să cânt în corul copiilor. 5 perechi de ochi o priveau țintă, nevenindu-le să-și creadă urechilor. Erau șocați. Zâmbetele dispăruseră. Însă Cornelia știa că Dumnezeu îi zâmbește și, indiferent de urmări, era tot ceea ce conta cu adevărat.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc pe data de 19 mai în decursul istoriei.
1: În 1921 s-a născut scriitorul Vasile Dima.
0: În 1928 s-a născut Pol Pot, criminalul secolului, responsabil pentru asasinarea de către Khmerii Roșii a 2 milioane de cambogieni. Deținător al puterii absolute în întreaga Cambodgie, Pol Pot a instituit o adevărată dictatură a groazei în țara sa. Așa numitul comunism al epocii de piatră avea în vedere desființarea orașelor, a banilor și edificarea unui stat eminamente agrar.
1: Iar în 1971, Uniunea Sovietică lansează Mars 2.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evrească următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: te-a socotit singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

0: Meditația zilei.
1: Sfaturi pentru soți, partea a doua. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Efeseni 5:25. Domnule, iată 4 idei prin care poți să-ți îmbogățești căsnicia. 1. Practică o dragoste fără egoism. Gândirea modernă spune: te voi iubi dacă îmi satisfaci nevoile. Aceasta este o dragoste egoistă. Adevărata dragoste se concentrează pe nevoile celuilalt. Pavel scrie: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, ca să înfățișeze înaintea lui fără pată și fără zbârcitură. 2. Descoperă nevoile soției tale și încearcă să îi le împlinești. Pentru că bărbații nu înțeleg adevăratele nevoi ale soțiilor lor, nu fac niciun efort să le împlinească. Faptul că îi pui un acoperiș deasupra capului și o pâine pe masă nu ajunge. Nu, dragostea, tandrețea, comunicarea, credincioșia sunt fundamentale pentru sănătatea ei emoțională. 3. Trăiește potrivit valorilor tale. Valorile tale morale reprezintă concepția ta despre bine și rău. Valorile tale spirituale se referă la relația cu Dumnezeu. Căsnicia ta are nevoie de ambele. Când trăiești potrivit valorilor pe care le ai, este ușor pentru soția ta să te cinstească. Dar când vede o diferență între ceea ce pretinzi și ceea ce faci, ea își pierde respectul pentru tine. 4. Creșteți împreună din punct de vedere spiritual. Ce se întâmplă când copiii pleacă de acasă, iar prefixul vârstei ți se schimbă? Relația ta nu trebuie doar să supraviețuiască acestor schimbări, dar trebuie să devină mai puternică, citind și rugându-vă împreună. Doar un cuplu din 10 o fac. E un domeniu în care bărbații eșuează datorită unui spirit de timiditate foarte ciudat. Totuși, în acest domeniu, poate căsnicia ta să ajungă la noi profunzimi și să se ridice pe noi înălțimi. Gândește-te la asta!

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Handicapul conștiinței de Ligia Seman. Capitolul 1. Se opri două minute înainte de a începe lupta pentru a urca cele câteva trepte de la intrarea în clădirea grădiniței de copii. Ce act banal, asemenea deschiderii și închiderii ploapelor sau percepției unui oarecare sunet, căscatului sau surâsului. Mai întâi, așeză cu precauție vârful de cauciuc al bastonului pe prima treaptă, puse cu anevoie primul picior alături, iar apoi, mai mult târându-l, ajunse și cu celălalt sus. Îi mai rămăseseră doar două trepte, când ușa din față se deschise brusc și o grămadă de copii se năpustiră tropăind și chicotind vesel pe scări în jos. Din întâmplare, femeia care escalada scările cu ajutorul bastonului tocmai își așezase primul picior pe ultima treaptă. Inoportuna deschidere a ușii o puse față în față cu o grămadă de prichindei care nu aveau de unde să știe cât de ușor se putea dezechilibra, de aceea se grăbi să-și așeze cel de-al doilea picior pe scară. Dar nu apucă să o facă, deoarece chiar în acel moment un băiețel se împiedică de baston. Deși trepidația fusese puternică, femeia, obișnuită cu astfel de situații, nu lăsă ca vârful bastonului să se desprindă de pământ. Reuși să-și mai mențină echilibrul doar pentru câteva momente, pentru că băiețelul, dezechilibrat, se agăță de ea din reflex. Fără nicio șansă de a face față situației, se rostogăliră amândoi până la capătul scărilor. Băiețelul, deși grozav de speriat, se ridică imediat cum ajunse jos. Descoperi că își murdărise hainele, începu să le scuture cu mâna și să le frece de zor. O să mă bată mama!" îngăimă înnăbușit când ajunse la concluzia că eforturile sale erau zadarnice. Și ca și cum pantalonii de stofă neagră și cămășuța bleu murdărite ar fi constituit o mare nenorocire, începu să plângă în hohote. Adună de pe jos o plasă roșie de fâș, toată prăfuită și ea, o pungă din care se împrăștiaseră câteva rămășițe de pâine și coș de ou. Îngrămădi punga în plasă și încă un obiect, o mașinuță fără roțile din față, recuperat din iarbă de unul dintre copiii care asistaseră la scenă. Cu obrajii mâzgâliți de lacrimi, mai făcu un ultim efort disperat ca să îndepărteze petele de pe haine, scuipă în palmă și le frecă, fapt ce înrăutăți situația, murdăria se întinse și mai mult. Buimăcit și absorbit cu totul de ceea ce însemna pentru el adevărata problemă, dădu să plece. Nu apucă însă să facă mai mult de doi pași, că o lovitură puternică peste picioare îl țintui locului. Era femeia cu bastonul. Își întoarse fața aprinsă, contorsionată de amărăciune și nedumerire. O brăznicătură de copil! Ia uite la el cât de neobrăzat poate să fie! Din cauza lui am căzut, dar nici vorbă să-i pese. Ce te hlizești așa, prăpăditule? Ce educație ți-a dat maică ta, că nici măcar scuze să... Lăsați, doamnă, interveni o altă femeie, care sprijinind-o cu mâna de braț o apucă să se ridice. Am văzut și eu cum s-a petrecut. Copilul s-a împiedicat de baston și... Asta o știu și eu, dar, doamne, că doar și eu am un copil de vârsta lui și m-am ocupat de educația lui. Bag mâna în foc într-o asemenea situație, cât e de mic, ar fi știut că trebuie să-și ceară scuze. Ia zi, măi copile, cum te cheamă pe tine? Și când vine maică ta cu tine la grădiniță? De obicei dimineața? Așa va să zică? Lasă că mâine dimineața am să stau eu de vorbă cu ea. Bietul băiat! Și lacrimile de teamă unei viitoare bătăi din pricina neîngrijirii hainelor îi secaseră. Încercă să mai spună ceva, dar nu reuși. Ideea că se va sta de vorbă cu maică sa îl îngrozea cu atât mai mult cu cât, după spusele femeii, deși nici acum nu-i era clar ce se petrecuse, făcuse o mare năzbâtie căreia cu siguranță îi va urma o pedeapsă pe măsură. Între timp, se adunară roată în jur o mulțime de copii care ieșiseră din grădiniță. Printre ei, un băiețel rumen, înalt și grăsuț, cu mâinile și fața pistruiate, îmbrăcat cu hăinuțe mai scurte decât măsurile lui, își făcu loc până ajunse în dreptul unui alt copil. Dacă ar fi fost să-l privești mai atent pe acesta din urmă, numai după expresivitatea feței ți-ai fi dat seama că era mult mai afectat de ceea ce se petrecea decât toți ceilalți colegi ai săi. De altfel, majoritatea copiilor care asistau la scenă cu gurile căscate se opriseră doar pentru că așa făcuseră cei de dinaintea lor. Micuțul acesta, cu buzele țuguiate, cu sprâncenele încruntate și pumnișorii strânși de încordare, suferea cumplit în felul lui. Atât cât răgazul unei minți și inimi de copil poate consimți, trăia o dramă. Suferința lui deveni și mai acută când ștrengarul pistruiat, după ce îi smuci cureaua tășcuței ce o purta pe umăr pentru a-l face atent, îi șopti ceva la ureche. Probabil că spusele acestuia îl necăjiră grozav, pentru că pe neașteptate îi trase una cu tășcuța drept în cap. Când încercă să-l lovească și a doua oară, pistruiatul apucă să se apere cu mâinile și nu numai atât, reuși să-i smulgă gentuța. După ce aruncă o privire spre femeia care căzuse, deși tare ar fi vrut să-i plătească cu aceeași monedă, stăpânit de teama că ar putea fi totuși sărit, se mărgini să o azvârle cât putu de departe și apoi o zbughi. Grăsan rău ce ești!" îi strigă cu ciudă cel rămas în urma lui. Am să te spun la mama! Uite, chiar acum mă duc!" Mai adăugă cu înverșunare, observând că după ce parcursese o oarecare distanță în fugă, fără a se uita înapoi, se oprise și îi se adresa cu tot felul de grimase impertinente. Peste măsură de iritat și amărât, încercă să-și facă loc prin grămada de copii. N-apucă să facă decât câțiva pași, că se opri deodată cu sufletul la gură. O clipă doar! Pentru că în clipa următoare îl izbiră în timpane și nu numai, chiar în sufletul lui micuț, dar suficient de sensibil, râsetele copiilor. Nu mai râdeți de mama mea!" țipă deodată printre lacrimi. Un țipăt isteric amestecat cu durere și disperare, nefiresc parcă pentru un copil de vârsta lui. Se năpustie apoi în ceata de copii și începu să lovească în stânga și în dreapta cu tășcuța pe cine apuca. Gâfâia zgomotos și sughița de plâns. Ce se întâmplase de fapt? Băiețelul care fugise se postase în așa fel încât să poată fi zărit cu ușurință de o mare parte dintre cei prezenți. Nefericită întâmplare făcu să fie vorba chiar de băiețelul din pricina căruia femeia a căzut pe scări. Cu toată tulburarea și spaima care îl încercau, zărindu-l pentru câteva secunde atras de maimuțărelele acestuia, uită cu desăvârșire de tot necazul lui. Se topiră dintr-o dată și chipul surescitat al femeii, cu toată paloarea ei de mustrări și ochișorii curioși ai celor de o vârstă cu el și privirile dojenitoare, ori îngăduitoare ale celor câțiva părinți. Acum nu-l vedea decât pe ștrengarul care, parcă tocmai cu el, se chinuiau să comunice. Erau amici și, în aceste grimase obraznice, nu vedea nici pe departe o insultă, cum era de fapt. Îl surprinse pe pistruiat în momentul în care, după ce și așeză degetele mari ale ambelor mâini pe tâmple, pe celelalte le răsfiră în aer. Scosese limba de un cot și își înclina capul într-o parte și în cealaltă. Se grăbi deci să-i răspundă imitându-l întru totul. Firește că femeia care se afla față în față cu el crezu că maimuțăreala îi era adresată ei. Peste măsură de contrariată se pierdu cu totul. Ridică bastonul cu intenția să-l lovească, dar fiind prea nervoasă, mâna îi tremură, iar ochelarii neșterși pe care și-i culesese de pe jos în urma căzăturii nu ajutară prea mult. Nu numai că nici măcar nu-l atinsese pe băiat din prima încercare, dar la a doua, acesta pus în gardă se feri, iar ea, forțându-se să-l atingă, se dezechilibră și, până ce femeia amabilă care o ajutase să se ridice de pe jos după prima căzătură să o mai poată salva, căzu din nou. De data aceasta căzu cât era de lungă și grea pe burtă. Și dacă în urma primei căzături se alese doar cu hainele prăfuite și ciorapii de nailon rupți, acum, pentru că se pierduse de tot cu firea și nu apucă să plonjeze pe palme, cum era obișnuită în astfel de situații, se lovi zdravăn. Deși buimacă și lipsită de ochelarii ce zăceau la oarecare distanță, cu o lentilă crăpată, iar cealaltă numai cioburi, încercă să se ridice. Nu reuși decât cu mare greutate, sprijinită de două brațe binevoitoare. Respira nevoie, zgomotos, cu gura deschisă. Din când în când scăpa câte un suspin prelung, iar după aceea înghițea în sec. Ochii îi erau scăldați în lacrimi. Se lăsase cu toată puterea din mâini pe brațele care o sprijineau, ca și cum, în urma căzăturii, picioarele zdrelite i s-ar fi atrofiat cu totul. Ar fi bine să o ducem să șadă puțin pe banca aceea, opină cu voce tare o femeie. Sărmana, că tare rău a mai căzut! Băgați de seamă, oameni buni! Mai adăugă cu inflexiuni îngrijorătoare, observând că femeia închisese deodată ochii și se lăsă parcă și mai moale pe brațele sprijinitoare. Doamne, ia uitați-vă că leșină! Țipă deodată, repezindu-se în spatele ei, gândindu-se că astfel ar fi putut să o prindă la nevoie în brațe. Dar femeia, ca și cum la auzul acestor vorbe s-ar fi dezmeticit, deschise imediat ochii mari înlăcrimați. Nu mor eu din asta, rosti mai mult șoptit și deschizând larg gura, trase mult aer în piept, pe care îl dădu afară la fel de scomotos pe nări. Era un fel de suspin. Pentru mine nu-i ceva neobișnuit, mai adăugă cu resemnare. Vă mulțumesc pentru ajutor, vă mulțumesc, Doamne, dar... Pentru că auzise dintr-o dată un strigăt disperat pe care îl deslușit dintr-o hărmălaie de plânsete și văicărel de copii întoarse capul. Emanuel! Emanuel! Vă rog, dați-mi repede bastonul! Nu vă faceți probleme! Rosti precipitat, observând că persoana care încă o mai sprijinea și care avusese bunăvoința de a o ridica de jos, dădea semne de împotrivire. Doamnă, dar de-abia vă țineți pe picioare! Eu vi-l dau, dar aveți grijă! A, cum înțeleg de ce s-a întremat așa deodată? Se adresa aceasta celuilalt bărbat, împreună cu care dădură o mână de ajutor femeii. Băiețelul care o strigă este fiul ei! Ia te uită ce copii răi! Ce v-a apucat, măi picilor, să vă repeziți așa asupra bietului copil? Lăsați-l în pace, nu vi-e rușine! Voi nu înțelegeți! Țipa exasperată mama copilului. Domnule, vă rog, faceți ceva! Uitați că nici măcar nu mă bagă în seamă! Unul contra atâtor copii? Dar ce înseamnă asta? Îl mustra domnul care fusese chemat în ajutor după ce reuși să-i potolească. Dar el a început, rosti cu glas subțirel de fetiță, cu codițe împletite și prinse cu fundițe albe. Pe mine m-a lovit cu tășcuța chiar peste față și nu i-am făcut nimic. Și pe mine, și pe mine, mai adăugară câteva glășcioare. Pe mine peste ureche. Era o fetiță mică și slăbuță, cu vocea plângăreață și o lacrimă neuscată pe obraz. Iar mie mi-a tras una în cap de-mi venea să plâng de durere, adăugă un băiat blond cu fața palidă și ochi verzui. Era o fetiță mică și slăbuță, cu vocea plângăreață și o lacrimă neuscată pe obraz. Iar mie mi-a tras una în cap de-mi venea să plâng de durere, adăugă un băiat blond cu fața palidă și ochi verzui. E adevărat, Emanuel?

își strâmbă gurița ca și cum ar fi fost gata să izbucnească în plâns și îi picurară chiar două lacrimi pe care și le șterse repede cu mâneca de la haină. E adevărat, rosti neașteptat de hotărât băiatul mușcându-și buzele, i-am lovit pentru că meritau. Asta n-am putut să suport, să... Dar nu apucă să-și termine sincera de poziție, că maică-sa îl și apucă de o ureche răsucindu-i-o nemilos. Băiatul ei, cu a cărui educație aleasă se lăudase doar cu puțin timp în urmă în fața asistenței, fusese de fapt capul răutății într-o asemenea încăierare. Considerând necesară o demonstrație publică a faptului că ea știe să-și educe copilul, așa cum pretinsese, spre deosebire de părinții băiatului din pricina căruia căzuse, mama nu se mai gândi deloc la simțămintele cu care se confrunta odraslai. Și astfel, pe lângă umilirea pe care trebuie să o suporte datorită nefericitei și caragioasei pățanii suferite de mama lui, bătaia pe care o primi în prezența atâtor copii, îndeosebea grăsanului ce-l întărâtase, îl afectă în acele momente mult mai mult decât și-ar fi putut imagina oricare din cei prezenți. Nici o lacrimă nu mai vărsă, nici un țipăt nu-i se smulse de pe buze, scrâșnea din dinți de durere, își țuguia buzele și suporta totul cu o uimitoare rezervă. Și când te gândești că în urmă cu puțin timp se manifestase atât de sălbatic, isteric, nu peste mult timp, cei prezenți descoperiră că agresivitatea băiatului lăsase chiar urmări, nu tocmai de trecut cu vederea asupra așa zisilor inamici. Un băiețel se alesese cu nasul spart, o fetiță cu un smoc de păr smuls chiar din față, alții cu câte un cucui proeminent sau cu câte o vânătaie vizibilă pe chip. Iar mama copilului, nespus de rușinată de toate acestea, își vărsă fără milă mânia asupra bietului copil. Paharul umplut cu un josire se revărsa acum necontrolat. Dacă ne gândim că băiatului îi se aplicau rare ori astfel de tratamente, cu atât mai puțin în public și mai ales dacă ținem cont de starea de spirit cu totul deosebită care îl împinsese pe copil la fapte de agresiune, putem afirma că este vorba de un abuz. Adevărul este că nimeni din cei prezenți nu vedeau lucrurile astfel. Nici o clipă mamei sale nu-i trecu prin minte că prin atitudinea sa adâncea în sufletul micuțului o rană care va lăsa urmări dramatice, dureroase, va influența întreaga viața singurului și mult iubitului ei copil. Era doar prima zi când își adusese odrasla la grădiniță. În anul următor trebuia să înceapă școala și, împreună cu soțul ei, hotărâseră că înainte de școală i-ar fi de folos un an de grădiniță. Pentru Ionel și Ana Mihalcea, venirea pe lumea lui Emanuel însemnase mult mai mult decât bucuria și satisfacția naturală a oricăror părinți, cu atât mai mult cu cât copilul se născu, cum puțin se așteptau, fără nicio deficiență. Pentru Ana, faptul că dăduse naștere unui copil cu mânuțe și piciorușe perfecte nu se limita doar la acea nespusă bucurie de care fusese însuflețit soțul ei. Chiar dacă s-ar fi întâmplat ca odrasla ei să moștenească un handicap de la unul dintre ei, soțul ei tot ar fi fost nespus de satisfăcut că are un urmaș. Bineînțeles, faptul că Providența le dăruiu un copil normal îi întregi fericirea. Pentru Ana, care avea o fire tare ciudată, conceperea unui astfel de copil însemna un adevărat triumf. Era ca și cum și-ar fi luat revanșa față de toată suferința, umilința, ignoranța, lipsa de dragoste oferite de lumea întreagă, numai datorită marii culpe de a se fi născut deformată într-o lume în care perfecțiunea trupească era ca un idol. Da, atât de mare fusese vina ei, încât cea care o adusese pe lume a ales păcatul de a o abandona. Era și așa destul de greu de suportat pentru Angela Popa, mama Anei, nenorocirea de a crește singură un copil din flori. Astfel că, atunci când medicii dădură un diagnostic precis, se văzu chiar îndreptățită în hotărârea ei de a abandona copilul. Nu se poate spune că această decizie i-ar fi fost cu totul străină, având în vedere încercările ei disperate de a scăpa de nedorita sarcină. Cine știe, poate tocmai această încercare de a lupta cu vitregia sorții, încercarea de a avorta, își pusese amprenta crudă asupra unei ființe nevinovate. Ce conta o farsă în plus în acest veșnic, ironic război al umanității împotriva propriului destin? Putea fi oare comparată farsa aceasta cu imaginea invalizilor de război, consecința palpabilă?

0: capabilă a mândriei și ignoranței altora. Ana putea fi considerată o invalidă a războiului pervers și egoist al unei creaturi umane abrutizate, la rândul ei, o victimă a degradării umane. Astfel că Ana își petrecu copilăria până la vârsta de 8 ani prin spitale speciale, unde supraviețui alături de alți copii ce erau condamnați la o soartă asemănătoare, numai datorită interesului personalului medical de a-și menține slujba. Până la această vârstă, mersul în patru labe fusese singura sa modalitate de deplasare. Dar, își amintea ea, fusese totuși mai norocoasă decât alți tovarăși de joacă. Aceștia, pentru a se bucura cât de cât de ceea ce poate oferi viața în anii copilăriei, trebuia să se tărască pe jos ca viermii. Numai după ce împlini vârsta de 8 ani, i se făcu prima intervenție chirurgicală, grație căreia reuși să facă primii pași. Fusese nevoie de 3 intervenții de acest fel pentru ca Ana să ajungă să se deplaseze singură. De vreme ce atinsese performanța de a se deplasa singură, făcând o comparație cu mulți dintre copiii cu care își petrecu primii ani din viață, a căror stare nu fusese îmbunătățită cu nimic de intervențiile chirurgicale, alteori chiar agravând-o, Ana se putea considera o favorită a sorții. Era oare într-adevăr un privilegiu faptul că se putea descurca singură, chiar dacă banalul act de a merge sau a sta pe loc pe propriile picioare deformate constituia pentru ea o permanentă luptă? Cu toate că providența oferise de silnicia unei vieți țintuită pe un scaun cu rotile, Ana nu văzuse niciodată partea bună a lucrurilor. Sau poate o văzuse, copil maturizat înainte de vreme, dar și-a păstrat nestinsă candida manifestare a bucuriei până când a primit cel mai minunat și râvnit cadou pentru ziua în care, după prima intervenție chirurgicală susținută de 2 infirmiere, a reușit să facă primii pași. Era ca un copil mic care, după ce a umblat în 4 labe, se ridică pe neașteptate și aleargă singur pentru a ajunge la o jucărie sau o mână întinsă. Și așa, sprijinită de cele 2 infirmiere, plângea de frică și de emoție și chicotea totodată de bucurie. Nu i se pusese în față nicio jucărie, nici nu așteptară la capătul drumului 2 brațe iubitoare de mamă, dar simțul datoriei, împletit și cu ceva milă și bunăvoința infirmierelor, fusese suficient. De-abia reuși în noaptea aceea să adoarmă câteva ceasuri. Era nerăbdătoare și emoțiile la gândul că în ziua următoare va păși din nou o năpădiră. Dis de dimineață visă un vis nespus de frumos. Alerga printre copacii din curtea spitalului după un cățeluș cu blănița albă. Era cu siguranță unul dintre cățelușii despre care auzise de la asistente că este cel mai frumos dintre cei 4 ai cățelușei de la poarta spitalului. Alergase atât de repede că reușise să-l prindă, iar apoi, cu el în brațe, zburda prin iarbă și flori. Simțind încă euforia clipelor din ziua trecută și aflată sub influența acestui minunat vis, când deschise ochii, se ridică în capul oaselor, puse mai întâi pe pământ un picior, apoi pe celălalt. Se vedea deja alergând la baie și prin toate saloanele de copii. Nici nu se mai gândi să se sprijine de bara de fier de la capătul patului. Plină de avânt se ridică, mai bine spus, încercă să se ridice din pat, dar în clipa următoare zăcea pe podea cu o dâră de sânge și roindu-i de pe frunte și cu o mână fracturată. Și pe cât de mare îi fusese bucuria zilei de dinainte, pe atât o copleșirea acum amărăciunea și durerea. Cu siguranță că această nefericită întâmplare, care s-ar fi rezumat la trauma fizică, n-ar fi lăsat urmări atât de adânci în sufletul și așa destul de vulnerabil al Anei. Asistenta care avea grijă de ea, descoperind efectele căzăturii, care oricum nu puteau fi ascunse, și realizând că va fi trasă la răspundere, ba chiar sancționată, își vărsă tot veninul răzbunător asupra bietei copile. Ce ciudat, își amintea Ana. Atunci a fost pentru prima dată când a conștientizat pe deplin că ea era un copil inferior majorității copiilor. Dacă fiecare dintre tovarășii ei de joacă aveau câte o deficiență, nu-și putea imagina cu mintea ei de copil că ar fi trebuit să fie altfel. Chiar și atunci când, înainte de operație, pentru a fi încurajată, doctorii îi spuseseră că dacă va ajunge să meargă pe tălpile ei, va fi mult mai bine decât în genunchi și palme, până când nu gustase din satisfacția mersului vertical, nu le putu da crezare. Mare păcat însă că această bucurie fusese otrăvită cu cruzime de acea femeie fără inimă, care pusese mai mult preț pe o absurdă răzbunare decât pe păstrarea integrității sufletești a unui copil neajutorat. Cu toate că Ana avea pe atunci doar 8 anișori și gândea, bineînțeles, ca un copil, era totuși suficient de matură să înțeleagă adevărul pe care femeia aceea îl spunea. Și pentru că atunci înțelesese pentru prima dată cum stau lucrurile cu ea fără a fi protejată, atinsă într-un mod prea dur, prea zdrobitor și crud, Ana rămăsese cu această imagine deformată despre ea însă și despre toți handicapații din lume. Ce influență nefastă pot avea asupra sufletelor candide ale celor mici cruzimea și egoismul celor pe care anii de viață în plus, în loc să-i transforme în oameni maturi, îi dezumanizează. Astfel că, începând din acea zi, așa cum o tumoare canceroasă care ar fi putut fi îndepărtată și viața salvată, ajunge fatală dintr-o stupidă neglijență, handicapul Anei îi infestă sălbatic și chinuitor întreaga ei structură sufletească. Și sub imperiul acestui handicap strecurat nemilos în suflet, se dezvoltă mai târziu personalitatea Anei. După ce Ana și-a bătut copilul, dacă ar fi bănuit măcar sărmana că însăși nesăbuința ei, pornită dintr-un impuls al mândriei de a se justifica în fața unei asistențe, căreia prea puțin i-ar fi păsat dacă lucrurile decurgeau altfel, ajungea să creeze în sufletul propriului copil aceleași gânduri, aceleași sentimente zdrobitoare care, stârnite odată în copilăria ei, îi marcaseră întreaga viață, ar fi procedat cu totul altfel. Adevărul este că, fiind prea absorbită de ideea handicapului palpabil, niciodată nu fusese conștientă de existența adevăratului handicap, cel instalat la nivelul sufletului. Poate că, dacă ar fi înțeles acel lucru, ar fi știut cum să-și protejeze copilul.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia.

Vei vedea într-o zi a cântat Bogdan Pertea, ora 19 și 16 minute, emisiunea Armonia Live. Ruben Filot, în continuare, încrede-te, Israele, în Domnul Dumnezeu.

0: ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Numai tu a cântat grupul Lumina Lumii Worship și acum Ligia Bodea, În tine mă încred. După această melodie vă invit la concurs biblic.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Ora 20 și 3 minute, vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți, 19 mai, este următoarea. Potrivit cu viziunea lui Eremia, unde va fi scris noul legământ dintre Dumnezeu și om? Potrivit cu viziunea lui Ieremia, unde va fi scris noul legământ dintre Dumnezeu și om? Vă doresc mult succes! Îi ascultăm acum pe Alin și Emima Timofte cu melodia Mergi înainte!

Potrivit cu viziunea lui Ieremia, unde va fi scris noul legământ dintre Dumnezeu și om? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. O ascultăm pe Emma repede cu melodia Din dragoste.

potrivit cu viziunea lui Ieremia, unde va fi scris noul legământ dintre Dumnezeu și om. Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect. Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Ce mare har! Cântă acum grupul Speranța și Prietenii.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

Potrivit cu viziunea lui Ieremia, unde va fi scris noul legământ dintre Dumnezeu și om? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect. Prima a fost Gabriela Straciuc din Iași, tot din Iași Prostire Costel, Gabriela Balan din Padova, Italia, Maria Frunză din Iași, Pavel Gheorghe din Suceava, Nelu și Carmen Popa din Iași, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Silvia Mariana Barbu din Călan, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Tincuța Cheti din Iași, tot din Iași Constantin Matei, Luminița Căieru din Păstrăveni Neamț, Cristi Onescu din Călan, Valentina Moise din Erbiceni Iași, Ian Coani Da din Câmpina, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Barbu Marachetti din Iași, tot din Iași Constantin Matei, Luminița Căieru din Păstrăveni Neamț, Cristi Onescu din Călan, Valentina Moise din Erbiceni Iași, Ian Coanida din Câmpina, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Barbu Marius din Orăștie, Mureșan Bazil din

0: întârzia.
1: Un mesaj de la Silvia Mariana Barbu din Călan, Hunedoara, ne scrie: vă rog să transmiteți psalmul 91 cu 11, adică un verset și o melodie pentru familia Bodea, Bazil, Victor și Ioana și Maria din Dej. Și versetul acesta este: căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Psalmul 91 cu 11. Vom transmite melodia Nu, mântuirea nu-i un vis, cântată de David Stănuș, pentru Bodea, Bazil, Victor și Ioana și Maria din Dej.

Au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Mihaela Moise din Erbiceni Iași, familia Bodea, Bazil Victor și Ioana Maria din Bej, Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Beniamin Batcai din Arad, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Viorica Manulescu din Pucioasa Dâmbovița, Daniel Sabo din Călan, Cristina Login din Treviso, Italia, Sârbu Maria din Dorohoi. Mulțumim pentru răspunsuri. Îi ascultăm pe Denis Magda și Naomi Magda cu melodia Puternic Dumnezeu.

un minut până la ora 21, să revenim la concursul biblic, dragi ascultători, din această seară de marți, 19 mai. Întrebarea a fost următoarea: potrivit cu viziunea lui Ieremia, unde va fi scris noul legământ dintre Dumnezeu și om? Și găsim răspunsul scris în Ieremia, capitolul 31, versetul 33, ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Așadar, Ieremia 31 cu 33, răspunsul corect. Mulțumim celor care au dat un răspuns corect. Am avut 47 de răspunsuri în această seară. Prima a fost Gabriela Straciuc din Iași, tot din Iași Prostire Costel, Gabriela Balan din Padova, Italia, Maria Frunză din Iași, Pavel Gheorghe din Suceava, Nelu și Carmen Popa din Iași, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Silvia Mariana Barbu din Călan, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Tincuța Cheti din Iași, Constantin Matei din Iași, Luminița Căieriu din Păstrăveni Neamț, Cristi Onescu din Călan, Valentina Moise din Erbiceni Iași, Iancu Anida din Câmpina, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Paul și Ramona Căieriu din Padova, Italia, Barbu Marius din Orăștie, Mureșan Bazil din Călan, Hunedoara, Corneliu Mateiciuc din Rădăuți, Andrei Iosif din Călan, Mihaela Moise din Erbiceni Iași, familia Bodea, Bazil Victor și Ioana Maria din Dej, Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Beniamin Batcai din Arad, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Viorica Manolescu din Puceasa Dâmbovița, Daniel Sabo din Călan, Cristina Login din Treviso, Italia, Sârbu Maria din Dorohoi, Ana Maria din Sibiu, Frunză Adrian din Hunedoara, Viorele Ancău din Simeria, Teona Orzan din Codlea Brașov, Pleban Marina din Ghimbaf Brașov, Cristina și Sara Meici din Timișoara, Sorin Jurș din Călan, Mihaela din Suceava, Andrei Ancău din Călan, Irimiță Onisim din Erbiceni Iași și Rodica Balan din Victoria Botoșani. Mulțumim pentru răspunsuri. Să vedem acum, prin tragere la sorți, la cine va merge o carte scrisă de Gary Thomas: când să întorci spatele și să pleci, cum să te eliberezi de oamenii toxici. Numărul 23, Corneliu Mateiciuc din Rădăuți, Suceava. Așadar, numărul 23, și mai am o carte, să vedem la ce număr va merge, scrisă de John MacArthur Jr., ghid de studiu personal și în grup, atac împotriva îngrijorării, spune nu fricii și îngrijorării. Vedem la cine va merge. Și am extras numărul 21, Barbu Marius din Orăștie. Barbu Marius, felicitări, Corneliu Mateiciuc, felicitări, felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară de marți, 19 mai. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. Și în continuare vă invit să-l urmăriți pe pastorul Cristi Boariu cu mesajul biblic intitulat Binecuvântări în suferință. Acestea fiind zise, vă doresc o seară plăcută și armonioasă. În continuare, pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, citesc din Iacov, capitolul 1, primele 4 versete, pagina din Biblie 1187. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru prezența Lui în această seară și ne bucurăm că suntem împreună. Mulțumesc pentru invitația fratelui Dorel, bordului pastoral al conducerii voastre, și vreau să vă spun că am avut un timp minunat în mijlocul dumneavoastră și apreciez lucrarea pe care o faceți. O apreciez pe aia din biserică, dar mai mult pe aia din afară biserici. Ca și unul care fac o lucrare frumoasă împreună cu o echipă pe internet, știu ce înseamnă să ieși dintre ziduri și știu ce puțini sunt oamenii care vin cu tine când ieși. May God bless you a lot. Și să nu dați înapoi niciodată. Iubiții mei, în această seară am un subiect mai sensibil pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și l-am numit binecuvântările durerii. Și dacă nu o să spuneți amin, vă înțeleg. Nu e o predică care adună like-uri. Nu e ceva care te face popular și nu e ceva care faci forward sau share, știi? Însă ce vreau să vă spun în această seară, iubiții mei, este că în drumul nostru spre desăvârșire, Dumnezeu folosește durerea în diferite moduri și o să ne uităm în seara aceasta pentru a ne face asemenea Lui. În lumea în care trăim, se încearcă din răzputeri evitarea cu orice preț a durerii. Și asta e paradoxul durerii, deși nimeni nu o prețuiește, poate fi un dar foarte valoros. Aș vrea să privim în seara aceasta durerea nu ca dușman, ci ca mesager. Durerea nu este un dușman care ne invadează, ci un mesager loial al corpului, trimis special pentru a ne atenționa cu privire la un pericol anume. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că vârful degetului nostru are 21.000 de senzori. Avem senzori pentru temperatură, presiune, textură, vibrații, durere. Dacă n-ai avea senzorii ăștia și ai pune mâna pe o plită încinsă, ai putea să cânți Poporașul meu fără să simți nimic. Ai putea să fii fericit pe moment și să-ți faci selfie cu plita încinsă și să arăți la toți ce tare ești tu că poți să pui mâna pe o plită încinsă. Problema este că după ce se termină selfie-ul ăla, rămâi cu rană. Rămâi cu o problemă mai mare. Ai fi bucuros pe moment, însă ai avea leziuni pe viață. Reducerea la tăcere a durerii fără a ține seama de mesajul ei este ca și cum ai deconecta o alarmă de incendiu pentru a evita să permiți să primești vești proaste. Spunea Paul Brand, privesc durerea, un om care a lucrat cu leproși zeci de ani, privesc durerea ca pe una dintre cele mai remarcabile trăsături ale corpului omenesc. Dacă aș putea alege un cadou, un dar pentru bolnavii mei de lepră, acela ar fi darul durerii. Iubiții mei, vreau să ne uităm în această seară la câteva binecuvântări ale durerii. Pentru că, repet, trăim într-o vreme în care fiecare dintre noi am vrea să evităm durerea cu orice preț. Sărim din pat când ne spune copilul că îl doare măseaua. Încercăm să vedem cum putem să facem nașterea mai ușoară. Încercăm să vedem care sunt anesteziile ca să anulăm orice durere. Însă să știți că în toate durerile sunt câteva binecuvântări ascunse. Și prima binecuvântare despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este durerea care ne aduce acasă. Durerea care ne aduce acasă și mai ales exemplul fiului risipitor. Spune în Luca 15:14, dacă pot să-mi afișez, după ce a cheltuit totul, Luca 15:14, anybody there? A venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. M-a întrebat Ianis, băiatul meu de 11 ani, numai cu câteva luni, tati, după ce mor, cui rămâne casa? Că el e speriat că fiind 8, n-ar vrea să împartă, să-și dea numai un geam. Să fugă cu ușa în spinare. Știți? Și atunci el e stresat, cui rămâne casa după ce mor? Cam așa a făcut fiul risipitor cu taică-s-o. Dar fiul risipitor a zis, tati, eu nu mai aștept până mor. Mie întreb acum să-mi dai. Iubiții mei, uitați-vă ce se întâmplă în viața fiului risipitor. Ia banii aceia. Vreau să spun asta ceva despre bani. Nu există bani sfinți și nu există bani păcătoși. Există modalități bune sau rele de a face bani. Dar banul în sine, alea 10 lire, nu există să fie păcătoase sau sfinte. Noi întotdeauna vom folosi banul după caracterul pe care noi îl avem. De exemplu, dacă ești un băiat milostiv și ai 10 lire, când o să ai 100, o să fii milostiv la 10. Și dacă ești un băiat egoist și ai 10 lire, când o să ai 100, o să fii milostiv la 10. Am vrut să spun, aia a treia predică astăzi, nu de alta. Dacă ești un băiat milostiv, când o să ai 100 de lire, o să fii milostiv la 10. Și dacă ești egoist, o să fii egoist la 10 când ai 100. Să nu mai spuneți niciodată prostia care o spun mulți că banul schimbă omul. Nu e adevărat, banul multiplică ce e în om. Banul multiplică, puterea nu schimbă pe nimeni. Puterea nu mă arată cine ai fost. Iosif a fost un om pocăit lângă taică-s-o. Când a ajuns la palat a fost o pocăit. Corect? David a fost un om pocăit lângă oi. Când a ajuns sus a fost tot un om pocăit. Iubiții mei, problema fiului risipitor, știți care a fost? A luat binecuvântarea tatălui și a folosit-o fără tată. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe lucruri. Corp sănătos, plămâni sănătoși, casă, mașină, bani. Când toate binecuvântările pe care noi le primim de la Dumnezeu le folosim fără Dumnezeu, vreau să vă spun că ajungem în faliment. Și asta a făcut băiatul acesta. De aceea, dacă sunteți atenți, eu nu mai citesc. Când vine acasă, băiatul spune așa, el nu mai spune, tati, mai ai? Un frate păstor a dat bomboane pe hol într-o biserică la copii. Știți că noi ca păstori știm că dacă trebuie să fim iubiți de părinți, să iubim noi pruncii voștri. Să ne facem prieteni cu ei cumva. Și-a dat niște bomboane pe hol la copii și mama a zis către copil, cum spui la fratele păstor? Și copilul foarte sincer, mai aveți? Zice, mai aveți? Că indiferent câți bani ai în viața asta, dacă n-ai un caracter sfânt și cu frică de Dumnezeu, tot ce ai vei face praf. Și te vei nenoroci. Cunosc personal băiat, eu i-am luat mărturisirea, 950.000 de euro băgați la jocul de noroc. Cu 950.000 de euro făceam 10 biserici în Oltenia. Asta pare rău. 950.000 de euro. De aia fiul risipitor când pleacă de acasă spune, tati, dă-mi. Când se întoarce, ce spune? Fă-mă, nu mai spune dă-mi. Spune, tati, nu mai am nevoie să-mi dai nimica. Fă-mă. Transformă-mă, schimbă-mă, pentru că mi-am dat seama de un lucru foarte, foarte adânc, că tot ce folosesc fără tine mă duce în blestem, mă duce în faliment. Spune Biblia acolo când era la porci că și-a venit în fire. Să știți că există o durere bună a falimentului. Există o durere bună în amărăciune, în rebeliune, în răzvrătire. Există o durere acolo care e bună. Păcatul nu-i bun. Însă în suferința aceea, dacă știi de unde ai plecat, dacă cineva se roagă pentru tine, dacă ai pe cineva care îți poate trimite un mesaj, dar nu din ăsta cum aveți voi, how are you, I'm good, I'm fine. Acum fac o paranteză, noi nu avem așa mare ăștia care vin acasă cu cât cu aia care nu au plecat de acasă niciodată. Mi-a trebuit 39 de ani să înțeleg pilda fiului risipitor. Că nici băiatul care a fost la Porsche și nici ăla care se crede mântuit prin fapte bune, amândoi au nevoie de tata, niciunul nu intră în casă fără tata. Toți avem nevoie de Hristos ca să intrăm în cer. Doamne, ajută-ne la asta. În urmă cu câteva luni de zile la noi, la birou pastoral, de fapt a venit la biserică un om, nu l-am văzut în viața mea, când s-a terminat biserica, am dat mâna cu el și m-a întrebat dacă pot să intre în birou să plângă. Niciodată n-am auzit expresia asta, dacă pot să intru în birou să plâng. Am zis, intră, au pus amândouă brațele pe birou, au pus capul pe birou și au început să plângă. Când s-o mai liniștit, l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și îmi spune așa, de 25 de ani caut fericirea și nu o găsesc. Mama mea zice, bunica mea m-a dus la biserică până la 12 ani, la 12 ani m-am smuls din mâna ei și m-am dus să-mi caut fericirea fără Dumnezeu. În afară de crimă, domnul pastor, le-am făcut pe toate. Și zic, bun, și cine ți-a spus că în biroul ăsta găsești fericirea? Ce cauți aici? Și îmi spune, în urmă cu câteva nopți am avut un vis. Și în vis am văzut biserica voastră din Deva și am auzit o voce, du-te acolo, mărturisește-ți păcatele, mărturisește-ți eșecul, plânge-ți durerea și vei găsi fericirea. O zis, vin de la 2 ore jumate distanță și chiar și când am parcat în curte, diavolul mi-a spus să nu intru, că o să râdă pocăiță de mine. Și am zis, dar unde știi vocea diavolului? Și el a zis, domnul pastor, de 25 de ani ascult și fac ce îmi spune el. Iubiții mei, l-am îmbrățișat, l-am mărturisit, am cerut numele Domnului pe și după aceea el a plecat. Vă mărturisesc că n-am știut, adică nu am avut credința asta că Dumnezeu poate schimba în jumătate de oră 25 de ani de eșec, de durere, de faliment. După câteva săptămâni a trebuit să, aproximativ 2 luni, 2 luni jumate, să predic în zona lor, erau 1000 de oameni într-un cort. N-aveam de unde să recunosc eu pe omul ăsta. Când ajung la mașină, aud o voce în spate, nu mai zis domnul pastor, o zis, frate Cristi, mă mai cunoști? Zic, nu ce mai cunosc. O zis, e bine că nu mă mai cunoști, înseamnă că m-am schimbat. O zis, eu sunt omul acela. Am ieșit din birou în seara aceea, am scăpat de regretele păcatului, de frământările păcatului, de falimentul păcatului, am primit iertare și în urmă cu câteva zile am făcut botezul în apă. Și sunt un om fericit. Și auziți ce mi-a spus? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că păcatul nu mi-a dat fericire, că dacă mi-ar fi dat, n-aș fi venit niciodată să mă pocăiesc. Poate ești plecat de acasă. Poate cauți fericirea. Dacă cauți fericirea în păcat, e ca și cum ai căuta vitamina aceasta, te muște șarpele. Cu gândul că iei un zinc sau un magneziu de la șarpe. Niciodată șarpele nu-ți dă vitamine. Niciodată diavolul nu-ți dă fericire. Singurul care îți dă fericire e Iisus Hristos. O a doua durere pe care o amintesc în această seară e durerea care ne testează credința. Și aș vrea dacă poți te rog să afișez bogățiile lui Iov. Iov capitolul 1 cu versetul 1. Unul dintre cei mai puternici oameni ai Scripturii a fost omul acesta. Nici o pagină din Biblie nu era scrisă pe vremea când s-a întâmplat istoria asta. A fost contemporan cu Avram. Gândiți-vă să n-ai nicio pagină din Biblie, nicio predică pe YouTube și să pierzi 11.500 de animale și să nu te lași de Dumnezeu. Și eu văd oameni care au de toate astăzi, îi doare măseaua și nu mă înjură. Hai să vedem care erau bogățiile lui Iov. Prima mare bogăție a lui Iov este în versetul 1. Iov era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Repet, prima bogăție. A doua, bogăția familiei. A treia, bogăția materială. A patra, o găsim tot în versetul ăsta, bogăția poziției sociale. 4. Și vine diavolul și spune, Dumnezeule, lasă-mă să iau tot ce are material, familial, social și o să vezi că te va blestema în față. Și Dumnezeu spune, du-te și ia-i. Și ia tot și eu rămâne cu bogăția spirituală. Iubiții mei, există o vorbă pe care Traian Dorz a spus-o după 18 ani de închisoare: câtă vreme n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Imaginați-vă ce cuvinte mari a spus omul acesta: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Eu nu știu cum sunt englezii, că nu-i cunosc, dar eu vă spun ceva despre români. Românii nu știu să piardă, numai să câștige. Românul e foarte bucuros când totul merge bine, dar să știți că în viața noastră de credință vin probleme, vin încercări. Peste Iov nu a fost pediaps, a fost o încercare. Și spun doctorii din vremea noastră că ar fi avut un fel de psoriazis, un fel de lepră neagră. Imaginați-vă ce înseamnă coborârea aia, testarea aia, încercarea aceea. Diavolul a crezut că îi poate lua lui Iov totul, dar n-a știut că pentru Iov Dumnezeu era totul. Iubiții mei, e ușor să vorbim despre Iov, dar hai să ne punem pe noi, să ne întrebăm noi, când ne trece Dumnezeu prin astfel de încercări ca să ne testeze credința, cum ne găsește? Cum te găsește? Mai pun o întrebare: îl slujesc pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu sau îl slujesc pe Dumnezeu pentru ceea ce îmi dă Dumnezeu? Într-o zi vineam acasă din misiune și obișnuiesc să-mi spun soția după fiecare program și îmi spune soția: vezi că te așteaptă, copiii nu vor să doarmă. Și m-am bucurat și când am ajuns acasă, copilul, unul din copiii mi-a strălit în brațe și o băga mâna în veston și a zis: tati, n-ai adus niciun candy astăzi. Eu am crezut că mă așteaptă pentru că mă iubește. El m-a așteptat pentru buzunar. Vedeți, așa sunt mulți credincioși sau creștini cu Dumnezeu. Foarte mulți creștini îl iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce le oferă Dumnezeu. Foarte puțini îl iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu. Și atunci vine momentul cel mare, când Dumnezeu îți ia ori mâncarea, ori frigiderul, ori mașina, ori banul, ori locul de muncă. Îți ia ceva ca să vadă pentru ce îl iubești. Uitați-vă la Habacuc în 3:17: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu ce o să fac? Iubiții mei, vă rog să mă iertați pentru întrebare. Nu ne bucurăm acum, că nu știm ca păstori cum să mai motivăm biserica să cânte. N-ați observat, cântăreții știu ce spun. Nu știi ce să mai spui să cânte biserica, să zâmbească, să se bucure. Acum când e frigiderul plin, vă rog să mă iertați, cum o să ne bucurăm cu frigiderul gol? Ai acum copiii toți sănătoși. Eu am prieten care din 7 copii are 3 cu sindromul Down și merge la biserică și slujește pe Dumnezeu. Și am prieten care au toți copiii sănătoși și nu vin la biserică. O zis Habacuc: eu nu-L iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce am în cămară, pentru ceea ce am în graj, pentru ceea ce am pe câmp, pentru ceea ce am pe card. Eu îl iubesc pe Dumnezeu că m-a mântuit. Și dacă vine testul acesta, Dumnezeu mă va găsi credincios. Te găsește Dumnezeu credincios? Probabil că ați auzit de Horatio Spafford și soția sa Anna. Au trăit în America și au avut o viață plină de durere și de zbucium. În anul 1870 le-a decedat singurul băiat. Au avut un băiat și 4 fete. Și în 1870, când a fost acel incendiu mare în Chicago, despre care și Moody vorbește, le-a murit singurul lor băiat. A rămas cu 4 fete. Și au decis în urma rugăciunii apostolului să se mute din Chicago în altă parte, în final să plece spre Israel. Mama cu cele 4 fete au îmbarcat pe un vas, au plecat înainte. Soțul Horei și o Spaffer, dar a rămas să rezolve niște probleme cu ce mai aveau acolo, să vândă tot și să plece. Și la un moment dat primește o telegramă, nu erau SMS-uri, nu erau e-mail-uri, primește o telegramă. Ajunge telegrama în port, Horatio este chemat și îi se spune așa: soția ta ți-a transmis câteva cuvinte. De fapt, erau 2 cuvinte: saved alone. Omul s-a întrebat, s-a speriat și a întrebat pe capitanul portului ce s-a întâmplat. Și omul și-a dat jos pălăria și a zis: domnul Horatio, îmi pare rău să vă anunț. Vasul care mergea împreună cu soția dumneavoastră, cu cele patru fete, s-a lovit de un alt vas, în 12 minute s-a scufundat. Cele patru fete ale dumneavoastră sunt pe fundul oceanului. Omul lui Dumnezeu Horeșo a luat primul vas, soția era deja în Franța, singura salvată, și a zis, mergem spre Franța, și l-a rugat pe căpitanul vasului să treacă exact pe la locul unde s-a întâmplat tragedia. Marinarii stăteau pe punte, uimiți, curioși, ceilalți îmbarcați, știau tragedia acestui om, că atunci când îți pierzi patru fete, nu-i ceva care se întâmplă des, nu? S-au strâns pe punte toți și în timp ce trecea vaporul pe deasupra mormântului celor patru fete, s-au uitat toți să vadă ce face omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu, Horeșio, a luat o foaie, a luat un creion și a scris o cântare care se cântă în Londra, se cântă în România, se cântă în America, și cântarea spune, "It is well with my soul." În română e tradusă și spune, "Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Iisus a făcut totul pentru mine, bine e, bine e în Domnul." Iubiții mei, când văd astfel de exemple, când văd astfel de oameni credincioși, stau și mă gândesc unde sunt eu, unde ești tu. Credința, să știți că nu este niciodată răsplătită până când nu este întâi testată. De aceea spun împreună cu biserica din loc în această seară, Doamne, mărește-ne credința. Și nu lăsa ca credința noastră să fie în funcție de mărimea pormoneului, în funcție de sănătatea copilului, în funcție de ceea ce vedem. Îmi spunea cineva, eu aș crede în Dumnezeu dacă s-ar deschide cerul să văd un live de acolo. Zic, dacă s-ar deschide cerul să vezi un live, nu mai e nevoie de credință. Credința merge înainte chiar dacă nu vede nimic. De ce? Pentru că se bazează pe cel care conduce totul, slăvit să fie în numele Lui. O altă durere pe care o amintesc în această seară, iubiții mei, este durerea care ne curățește și ne face roditori. Ioan 15:2, pe orice mlădiță care aduce rod, el îi cumpără o Tesla. Și m-aș bucura să scrie asta, nu scrie așa. Doamne, dacă ăla din discotecă face prostii, du-te și te ocupă de el, ce ai cu mine? Deci eu vin și mă pocăiesc și tu cu mine ai treabă. Mi-aduc aminte când eram copil, sper să nu se uite acum copiii live, câte prostii am făcut la maică mea. Și maică mea și taică mea avea, eu tot le spuneam înainte să-mi dea porția, să mă treacă până încercare, până cuptor, le spuneam să mă ierte. Și maică mea avea o vorbă, după ce te bate, iert. Acum, nu știu câți dintre copii mă înțeleg, maybe they speak English better than me, dar vreau să le spun la toți copiii astăzi o veste bună. Tot ce le faceți voi la părinți o să vă facă vouă pruncii. La fel. So, good luck. Să știți că roada nu vine de la sine. Lasă versetul că e foarte bun versetul. Bunicul meu a avut viță de vie și mă uitam la el când tundea vie. Pe orice lăbiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Și nu mă ocup de partea asta astăzi. Deși ar trebui să ne înfioare. Că poți să fii în registru unei biserici și să nu fii în cer în registru. Poți să mergi în garaj și să nu fii mașină. Poți să vii la biserică, la adunare, să frecventezi și să n-aduci rod. Și după un an, 2, 3, 5, 10, te poate tăia Dumnezeu. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Iubiții mei, să știți că această durere nu este o pedeapsă, ci este o investiție. Știu că sună ciudat, dar așa este. Mai spun ceva, tăierea, curățirea, elimină resursele care se risipesc. și concentrează puterea spre rodire. Și mai spun ceva, durerea curățirii arată că avem preț în ochii lui Dumnezeu. Amin. Faptul că se ocupă grădinarul de mine ar trebui să mă facă să fiu bucuros, nu? Filipeni 1:6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Dragii mei, întotdeauna Dumnezeu ne disciplinează pentru că ne iubește. Și disciplinarea dovedește că suntem copiii Lui, nu copii nelegitimi. Și mai spun ceva dureros, dar adânc, cu cât ești mai rănit, cu atât te vei schimba mai mult. Eram acolo pe hol, intram când voi ați cântat O creștem iubirea și nu puteam să cânt, că știu că dacă Dumnezeu îmi crește iubirea, îmi crește și vrăjmașii pe care trebuie să-i iert. Dar voi așa de fain ați cântat că mi-a ajutat pe voi. Păi n-are cum să-ți crească iubirea dacă tăi să te aplaudă. Îți crește iubirea numai dacă să-l mulțumesc majocoritorii. Nu? Amen, nu? E greu să spui amen. E greu. M-a sunat într-o zi un bărbat, frate, nu știu dacă pot să-i zic frate, aș spune verișor, că dacă ar fi frate, n-ar face ce face. M-a făcut pe internet, în comentarii, cu ou și cu oțet. Și într-o zi văd că mă sună. Așa m-am bucurat că am zis, mă sună să-și are iertare. E bine să n-ai așteptări de la oameni, că dacă ai așteptări, o să ai și dezamăgiri. Așa n-ai cum să fii dezamăgit, că n-ai avut nicio așteptare. Și răspund cu bucurie și așa să zică. Și îmi zice așa, frate Cristi, poți să-i rog să-mi dai niște bani în numele Domnului? Ferească-mă, Domnul, zic, ferească-mă, Domnul. No. Vă dați seama că i-am închis telefonul. Pentru aia v-am spus că voi să mai pocăiesc ca mine, că ați cântat cu harul, crește-mi iubire. După ce am închis telefonul 22 nopți, Duhul Sfânt m-a făcut ca micii la grătar. M-a întors pe partea și pe alta. Ce credeți că m-a zis Duhul Sfânt? Bine ai făcut, mă. Nu. Auzit ce m-a zis Duhul Sfânt? Nu de la el am pretenții, de la tine. Că tu predici, nu el. Doamne, zice, dar cum să-i dau? Că măcar dacă spunea împrumut, mă mai înțelegeam, dar mai vrea și numele, adică să nu mai văd în veci. Mai vrea și numele tău. Deci după ce bajocorește slujitorii tăi, folosește numele tău ca să ceară bani. După 22 nopți, l-am lăsat pe Duhul Sfânt să câștige. M-am dus acolo unde am banii puși de nuntă la pruncii mei deoparte, sper să nu se uite pe live, să-mi ceară mai repede cumva. Și am luat de acolo ceva bani, nu vă spun cât. I-am băgat într-un plic și m-am pregătit să-l sun. Și auzit ce am vrut să-i spun. Deși nu meriți. Și au zis Duhul Sfânt, dacă așa încep, nu-l suna, că nu se mai pune. Nu se mai pune și nu mi-ai răsplată. Nu vă spun ce am făcut mai departe, ca să nu-mi pierd răsplata. Dar vreau să vă spun ceva. E tare ușor să vorbești despre iubire. Până când trebuie să iubești. Și e tare ușor să iubești când ți s-a făcut bine. Și e tare greu să iubești când ți s-a făcut rău. Ce nu știa omul ăsta este că Dumnezeu m-a trecut printr-o boală în urmă cu 6 luni, cu 6 ani de zile. Și boala aia a durat 6 luni de zile. Și m-a întrebat frații, nu facem ungerea cu un de lemn? Și le-am zis că mândria, dacă o ungi cu un de lemn, nu pleacă. Nici invidia, nici nemulțumirea. Crezi că egoiști ajung în cer? Ce înșel. Dacă crezi că nu fumești și nu bei. Și m-a întrebat frații, nu facem ungerea cu un de lemn? Și le-am zis că mândria, dacă o ungi cu un de lemn, nu pleacă. Nici invidia, nici nemulțumirea. Crezi că egoiști ajung în cer? Ce înșel. Dacă crezi că nu fumești și nu bei, te bați cu pumnul în piept, stai liniște.

cea că e proroc. Și-a zis Domnul prin proroc, dacă îți iau punga, o să mergi înapoi de unde ai venit. Trebuie să te țin prin durerea asta. Eu n-aș vrea să stau lângă Domnul cu pungă. Eu aș vrea să stau lângă Dumnezeu cu o conștiință cât mai sensibilă. Vreau să vă spun că nu-L văd odată să lipsească de la biserică. E prezent mereu, activ. Îl trimiți până oriunde, face orice pentru Domnul. Și l-am întrebat într-o zi, de ce faci așa? Din cauza pungii? O zis, nu. Din cauza că am dat prea mult diavolului și vreau să-i fac ciudă acum, să-i dau mai mult Dumnezeu. Zeci de ani numai diavolului am dat. Zeci de ani. Zeci de ani. Și a șaptea durere cu care vreau să mă apropii de încheiere, durerea care ne face să înțelegem durerile altora. Psalmul 84:6, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Interesant, oamenii ăștia care trec prin valea plângerii, nu doar trec prin ea, ci o transformă. Ei spun așa, o să vină și alții după mine. Și dacă eu am comentat în cancer și eu am înjurat în cancer, ce o să zică ăla? Dacă eu pocăit am făcut asta, ăla nepocăit, cum o să reacționeze? Că măcar ăla poate nu a avut credința mea, dar avea așteptări de la mine. Oamenii ăștia transformă văile durerii nu doar pentru ei, ci pentru cei care vin în urma lor și prefac locul suferinței într-un izvor de binecuvântare. De aceea nu știu prin ce treceți astăzi, dar vreau să vă spun că o văduvă înțelege durerea altor văduve. Tu care ești în necaz, în boală, înțelegi durerea unei alte persoane, nu? Niciodată n-am spus în viața mea la un bolnav de cancer, te înțeleg. Că mint și nu vreau să mint. Dar un om care a fost în cancer poate să-i spun asta, nu? Uitați ce spune 2 Corinteni 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Se numește credibilitatea asta, credibilitatea omului care a fost deja acolo. Am un prieten care... la care i-a plecat copilul în lume câțiva ani. Și a fost foarte zdrobit. Că puține biserici înțeleg inima păstorului și că indiferent cât ne-am face partea, până la urmă copilul alege. Și într-o zi spune Domnul acestui păstor, am îngăduit copilul să te facă de rușine și să-ți aducă multă durere ca să poți înțelege familiile care au copii în lume și să poți înțelege durerea lor. Și îmi spunea el, altcumva m-am apropiat de oamenii care treceau pe unde trec și eu. Dacă până atunci le vorbeam diferit, acum le-am vorbit din vale, nu de pe munte. Că e ușor de pe Everest să dai sfaturi, știți? Nu știu care e durerea prin care treci în seara aceasta. Dar am vrut printr-un mesaj simplu să vă spun că există binecuvântări în durere. Nu cerșim durerea, nu ne dorim. Am luat un Advil cât mai repede, dacă se poate, din casco. Am luat un paracetamol cât mai repede. Numai că inima nu se vindecă cu paracetamol. Am intrat într-un apartament de la parterul unei familii, unui bloc, apartamentul unei familii, și când am intrat în prima cameră, am întâlnit o fată pe nume Naomi. 32 de ani avea atunci, în urmă cu 5-6 ani, dacă nu greșesc. Naomi de 32 de ani doarme pe burtă și stă pe burtă. S-a născut aici la spate cu o umflătură și o parte din măduva spinării e aici în umflătura asta. Și doctorul i-a spus la maică sa, trebuie să fii foarte atentă, pentru că Naomi, cât timp va trăi, n-are voie să se întoarcă niciodată pe spate. Dacă se întoarce pe spate, greutatea corpului apasă peste bășica aceea, se sparge și moare câteva minute. Imaginați-vă ce o să însemna primii ani pentru astfel de mamă. Să știi că slujești pe Dumnezeu, să știi că ești pocăit. Și Dumnezeu îți dă o astfel de fată.

0: când am intrat acolo și am văzut-o pe Naomi, am îngenunchiat în fața ei, nu ca să mă închin, ci ca să vorbesc cu ea de la egal la egal, pentru că ea era pe pat, pe burtă și noi eram în picioare. Și când am îngenunchiat lângă patul ei, am tăcut. Ce să vorbesc? Să-i spun că o înțeleg? Niciodată nu m-am gândit să-i mulțumesc lui Dumnezeu că pot să mă întorc la două noapte de pe o parte pe alta în pat. Niciodată. Am rămas speechless, cum spuneți voi. Și când mă uitam la Naomi și ascultam povestea ei și vedeam zâmbetul ei și bucuria ei, mă simțeam ultimul om. Și când mă uit atent, văd ceva wow. În spatele lui Naomi pe mobilă e poza ei de la botez. What? O fată care nu o să recoardă niciodată, care nu s-a jucat cu colegii de la școală, care nu a alergat cum alergăm noi, face botezul. Zic, Naomi, iartă-mă, tu ești acolo? Și-a zis, da, eu sunt acolo. Așa fericită. Și-a zis, ani de zile tatăl meu, care e dincolo în cameră cu AVC de 3 ani de zile la pat, când era sănătos, mă ducea, mă punea pe bancheta din spate de la mașină și mergeam la biserică. Și la biserică spuneau 3-4 scaune, frații slujitori, și mă puneau pe burtă. Și într-o zi după o predică mi-am dat seama că și eu am nevoie de pocăință. Acum, iertați-mă, cam ce păcat e poate face o astfel de față? Am ieșit din apartament în seara aceea și m-am dus după bloc și am plâns. Am văzut o mamă eroină care face naveta 24 din 24, nu știu când doarme, între tata și fiică. Și nu înjură și nu comentează și nu blastă. Și m-am întrebat de ce. Și-a zis Dumnezeu, o să înțelegi mai târziu de ce. Și-a trecut 6 ani ca să înțeleg de ce Naomi s-a născut așa. Cel puțin varianta pe care eu am înțeles. Dar înainte ca să vă spun de ce, hai să vă spun finalul Naomi. În ianuarie 2026, un om al lui Dumnezeu a avut un mesaj profetic pentru familia lui Naomi. A spus așa către mama ea, lui Naomi, am văzut un lan de greu copt. Și Domnul a venit și a luat un spic plin și copt la el în hambar. Tot în acea perioadă Naomi a avut un vis. Se vedea împreună cu tatăl ei, care de câțiva ani suferă și el în urma unui AVC, îmbrăcată într-o lochie albă deosebită. Și Domnul Iisus a luat-o de mână și a dus-o într-un loc frumos. Când s-a trezit din vis, a zis, mami, poate te întreb care dintre noi pleacă primul. Eu plec. În februarie 2026, Naomi a închis ochii pentru pământ și a deschis pentru cer. Am vrut foarte mult să ajung la mormântare și n-am reușit. Am vrut să ajung la privec și n-am reușit. Și am zis, Doamne, dă-mi un mesaj de mângâiere pentru mama asta. Și au zis, Domnul, fă un calcul cu echipa la câți oameni au ajuns mărturia lui Naomi, că pentru aia te-am trimis în casa ei. În urmă cu 5 ani am spus-o undeva într-o predică pe internet și acum am pus echipa să facă evaluarea. Peste 5 milioane de români ori auzit mărturia lui Naomi. Și a zis, Doamne, ce vrei să-mi spui cu asta, că nu înțeleg? Și a zis, Domnul, vreau să spun ceva. În primul rând să o încurajez pe mama aceea, că au fost mulți care au luat decizii noi ascultând mărturia unei fete bolnave botezate. Și doi, mi-a zis, Domnul, vine ziua judecății. Și printre fiicele pe care le-am hotărât să le iau ca mărturie în ziua judecății, e și Naomi. V-ați gândit la ziua aceea când Dumnezeu va ridica în picioare și va vorbi la 10 milioane de oameni din Londra care au fost sănătoși, care au avut tot ce le-a trebuit și nu l-au vrut pe Dumnezeu. Și o să zic că, Naomi, tu aveai toate motivele să mă înjur, să mă blestem și să nu faci un legământ cu mine, că eu am îngăduit să te naști așa. Și în loc să faci asta, în durere, în necas, m-ai ales pe mine. Și ei nu mor. Pentru Naomi durerea nu a fost un faliment, o șlefuire. N-a fost o pagubă, ci un câștig. În durerea ei, ea a alergat la cel care a luat durerile noastre asupra lui și păcatele noastre. Și astăzi, în caz că treci prin durere, vreau să te încurajez și să spun că o lua și durerea ta. Vreau să facem o rugăciune acum la final. Nu e o predică de evanghelizare asta. Nu o să fac chemare în seara asta, o să fac trimitere în seara asta. Dacă ai trecut printr-o durere și poți să-l înțelegi pe altul, du-te și încurajează-l pe altul. Dacă te se testează credința prin durere, spune, Doamne, I speak Jesus. O spus cântare. Poți să-mi iei ce vrei, dar de tine nu mă las. Poți să mă cobor până în adânc, nu mă interesează, eu mă țin de tine. Cum scria cineva, mă țin strâns nu de o funie, că s-ar putea rupe, nu de un om, că ar putea să plece, nu de un plan, că s-ar putea prăbuși, mă țin strâns de Dumnezeu. Nu știu care e durerea prin care treci, poate ai încercat păcatul și păcatul ți-a dat durere, că asta de păcat. Dar de fapt durerea aia, Dumnezeu vrea să te trimită acasă, să te cheme la El. Poate te pregătește Dumnezeu pentru slujire, nu stări peste trepte, că o să faci întindere. Stai acolo liniștit. Să fii un David, nu un Saul. Nu știu care e durerea, dar vreau să ne ridicăm în picioare. Și vreau în rugăciunea asta să-i mulțumim Domnului pentru durerile vieții, pentru binecuvântările pe care le-am învățat în seara aceasta, că se ascund în ele. Să luăm decizii noi. Și în rugăciunea asta să spunem, Doamne, te laud, te preamăresc, te slăvesc și îți mulțumesc pentru tot ce ai îngăduit, pentru că Romani 8:28 spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc. Pe cine? Pe Domnul. Și eu am decis să nu mai concentrez la lucruri, m-am decis să mă concentrez să-L iubesc pe El. Și El se concentrează la lucruri. Amin? Amin, ne rugăm cu toți.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Prietenul meu îmi spune că dacă l-aș iubi cu adevărat, l-aș lăsa să meargă mai departe. Nu știu dacă mai pot rezista mult timp. Ce să fac?
0: Când Biblia vorbește de dragoste, prima trăsătură pe care o amintește este răbdarea. În 1 Corinteni 13:4 se spune: dragostea este îndelung răbdătoare. Iubirea adevărată așteaptă cu răbdare pentru ca să dăruiască. Pofta trupească însă e mult mai diferită. În timp ce dragostea așteaptă cu răbdare să ofere, pofta trupească de-abia așteaptă să ia, să primească. Se pare că prietenul tău confundă iubirea cu pofta trupească. Te presează să faci ceva, dar dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Nu ești nevoită să suporți presiunea. Spune-i că dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Acest răspuns transferă presiunea asupra lui, acolo unde ar trebui de fapt să fie.

0: Și mama și tata mă cicălesc în continuu și încep întotdeauna cam așa. Când eram eu de vârsta ta, de ce nu pot părinții mei să înțeleagă cum e să fie adolescent în ziua de azi?
1: Vrei să-ți spun mai întâi vestea rea sau pe cea bună? Să scăpăm mai întâi de vestea rea. Deschide Biblia la Luca, capitolul 2, de la versetele 41 la 51. Acolo vei găsi pilda lui Isus de pe vremea când era el adolescent. Nu a reușit să se înțeleagă cu părinții lui și așa s-a rătăcit de ei. Iar când aceștia l-au găsit în cele din urmă, iată ce și-au spus unul altuia. El le-a zis: "De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu?" Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Ți se pare cunoscut? Iată însă vestea rea. Dacă părinții lui Isus nu l-au înțeles, nu fi mirat când părinții tăi, la rândul lor, nu te înțeleg uneori. Nu uita că ei au crescut în alte vremuri. Se poate să se fi născut odată cu apariția televizorului. Nu le e ușor să înțeleagă noua generație, după cum nu le-a fost nici părinților lor ușor să se înțeleagă cu ei. Fiecare generație se străduiește din răsputeri să o înțeleagă pe următoarea și așa mai departe. Vestea bună este că putem face ce a făcut și Isus. În calitate de creștin, ai această putere. În Filipeni 4:13 se spune: "Pot totul în Hristos care mă întărește."

0: Prietenul meu îmi tot spune să am încredere în el. Ar trebui?
1: Băieții au o zicală veche de când lumea și pământul. Și anume, spune-i unei fete ce vrea să audă și vei obține ceea ce vrei. Băieții știu că dacă spun cuvinte de genul "te iubesc", "ești unica fată pentru care am simțit ceva vreodată" sau "ești cea mai frumoasă fată din lume", pot să o înnebunească de cap pe fata respectivă. Asculți aceste cuvinte și te lași dusă de val pur și simplu. Apoi, în clipa în care ești vulnerabilă, el trece la fapte. Dacă prietenul tău încearcă fără încetare să te convingă de faptul că îți merită încrederea, există șanse reale ca el de fapt să nu o merite. Fii atentă să nu te lași înduplecată, indiferent de ce ar spune cineva. Comportamentul lui este cel mai important, nu vorbele. Când vine vorba de încredere, faptele spun mai mult decât vorbele.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Mâini înzestrate, scrisă de doctorul Ben Carson. Doctorul Ben Carson este omul care transformă imposibilul în realitate și speranțele în împliniri. În bestsellerul Mâini înzestrate, doctorul Carson demonstrează că soarta noastră nu depinde de stele sau de statistici, ci de noi înșine. Recunoaște că a ajuns un neurochirurg bun datorită faptului că a descoperit capacitatea născută pe care i-a dat-o Dumnezeu și s-a perfecționat punându-și la lucru mâinile înzestrate. Medicul primar neurochirurg, care a conceput și a coordonat cu succes numeroase operații pe creier, nu este altul decât puștiul care altădată colinda mahalalele orașului Detroit. Deci vă recomandăm cartea Mâini înzestrate, scrisă de Ben Carson, apărută la editura Viață și Sănătate.

0: Vă prezentăm cartea Gândește cutezător, scrisă de Ben Carson. În Gândește cutezător, doctorul Carson dezvăluie rețeta sa pentru succes. Și cine ar putea face mai bine acest lucru decât cineva care și-a transformat propria viață, devenind dintr-un copil de ghetou cel mai celebru specialist în neurochirurgie infantilă și, în plus, un creștin veritabil. Doctorul Ben Carson este licențiat al Facultății de Medicină de la Universitatea din Michigan. În prezent este directorul secției de neurochirurgie infantilă a Spitalului Universității John Hopkins din Baltimore, Maryland. Este autorul bestsellerului Mâini înzestrate. Deci vă recomandăm cartea Gândește cutezător, scrisă de Ben Carson, apărută la editura Viață și Sănătate.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: 2, în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: Iacobule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, ca mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.